0: taaskord teile kõigile kallid sõbrad.
1: Tervitus kõikidele, kes on vahepeal nädalavahetusest üle saanud.
2: Top 10, kolmas koht, teine koht ja
3: kõige ägedam üldse.
4: Ja olukord on väga pingeline.
1: Ja arvake ära, kes seal aastaartistiks valib.
3: Teil on potentsiaali tõusta.
4: Sa üritad nüüd panna praegu otse-eetris laulma või?
3: Ja siit ta tuleb.
2: Need on Eesti omad tegijad. Tulid mõni nädal tagasi Ibiza saarelt.
5: Esimest korda elus.
2: Tule tilguvad, seierit näitavad.
0: Väga hea meel.
3: Kaks naist ühes laulus.

up. We got nothing.

0: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
1: Õhtulehega näed rohkem. Juba 82 aastat. Telli.ohtuleht.ee

0: on Postimees nädala uus ja sisukas number. 5 aastat enese tagasihoidmist. Sirje Karis räägib avameelselt võimuhinnast, abielu proovikividest ja mida on ta 5 aastaga Kadriorus õppinud ning miks igatseb ta taas vabadust. Lisaks uurib Postimees nädal erateatrite rahastamist, seda, kuidas maailm gloobusele ja kaartidele ära mahub, mida hõrku valmistada kõrvitsast ning mis seob Vargamäe Andrest ja Tehisaru. Postimees nädal. Rohkem kui ühte reklaami mahub.
1: Nad tulid mängima seltskondliku mõrvamüsteeriumit, lootuses võita auhinnaraha. Mängu ja päriselu piir muutub aga iga ööga üha hapramaks.
2: Süda hakkab taguma, ma ei suuda.
1: Psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Täna õhtul kell 20.05 Kanal 2.
3: Ilm on pilve selgimistega mitmel pool sajab vihma, hommikupoolikul püsib paiguti udu. Täna puhub muutliku suunaga tuul kiirusega 1-7, rannikul puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Ja tänane päevasoe peaks jääma 10 ja 14 graadi vahemikku. Praeguse prognoosi kohaselt püsib ilm üsna soe, kuid vihmane vähemalt 3 päevani. Hetkel on Tallinnas ja Tartus sooja 8, Pärnus 9 graadi, termomeetri näit on tõusutrendis.

0: Sel nädalavahetusel teeme Elu 24 juttu Eestist Egiptusesse kolinud suunamudija Angela Absaloniga, kelle pöörane elu Hurghadas on toonud kuulsuse, tasuta hüved ja printsessiliku kohtlemise, aga ka purunenud armuloo. Veel oleme kohas Saku Suurhallis toimuval Oktoberfestil ja samuti saate lugeda uurimust, kuidas küttide korilaste magamistiil aitab tänapäeva inimestel unehäiretest jagu saada. Nii on nagu elu käib, Elu 24.
1: Carglass Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Originaalkvaliteediga klaasid pea igale autole, ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi!
2: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
3: Mis värk on? Väga lihtne. Kui oled kuni 21-aastane, saad Postimehe digipaketi täiesti tasuta. Registreeru lugejaks ja osaled ka iPhone'i loosis. Vaata lähemalt postimees.ee/noored.
4: Õhtulehega näed rohkem. Juba 82 aastat. Telli.ohtuleht.ee.
5: Kolmapäeval, 14. oktoobril testib Päästeamet üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE Alarm. Seega, kui saad 14. oktoobril äppi teavituse, näed ERR-i kanalites ribateksti või kuuled sireene, siis tea, et tegemist on testiga ja tegelik koht ei ole. Ohuteavituse kohta leiad rohkem infot veebilehelt olevalmis.ee ning riigi infotelefonilt 1247.
6: Nad tulid mängima seltskondliku mõrvamüsteeriumit, lootuses võita auhinnaraha. Mängu ja päriselu piir muutub aga iga ööga üha hapramaks.
7: Süda hakkab taguma, ma ei suuda.
6: Psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Täna õhtul kell 20.05 Kanal 2.

0: Sel nädalavahetusel teeme Elu 24 juttu Eestist Egiptusesse kolinud suunamudija Angela Absaloniga, kelle pöörane elu Hurghadas on toonud kuulsuse, tasuta hüved ja printsessiliku kohtlemise, aga ka purunenud armuloo. Veel oleme kohas Saku Suurhallis toimuval Oktoberfestil ja samuti saate lugeda uurimust, kuidas küttide korilaste magamistiil aitab tänapäeva inimestel unehäiretest jagu saada. Nii on nagu elu käib, Elu 24.
1: Puhas lugemisrõõm. Postimehe äppi sisu on digitellijale nüüd reklaamivaba. Uuri lisa postimees.ee/app.
2: Karklas paigaldab, karklas parandab.
3: Autoklas katki. Aitame selle sul kiirelt vahetada. Protsess on kiire ja mugav. Ning kasko kindlustuse olemasolul lahendame kahjujuhtumi sinu eest. Lisaks kontrollime üle klaasipuhastajate seisukorra. Ning taas seadistame sinu auto sõiduabisüsteemid. Meie esindused asuvad kõikjal üle Eesti. Seega leiad lähedalt alati oma Karklas esinduse.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Nad tulid mängima seltskondliku mõrvamüsteeriumit, lootuses võita auhinnaraha. Mängu ja päriselu piir muutub aga iga ööga üha hapramaks.
5: Süda hakkab taguma, ma ei suuda.
4: Psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Täna õhtul kell 20.05 Kanal 2.
6: Ilm on pilves selgimistega, mitmel pool võib sadada hoovihma, hommikupoolikul püsib paiguti udu. Täna puhub muutliku suunaga tuul kiirusega 1-7, rannikul iiliti kuni 12 meetrit sekundis ja päeva soe jääb 10-14 graadi vahemikku. Praeguse prognoosi kohaselt püsib ilm sarnane kuni tuleva nädala keskpaigani. Hetkel on Tallinnas ja Tartus ja Pärnus sooja 8 graadi.

0: uue tunni toob teieni Duo Star, tähtede kodukanal. Sörgi raadio. Sörgi raadio.
1: Mina olen saatejuht Raul Ranne ning kutsun teid taas väheke sportima. Tänase saate teises pooles selgitab tuntud ja tunnustatud ujumistreener Tõnu Meiel, mida ikkagi teha, et seni vees pigem niisama rassinud suurema ujumisoskuseta keskealine või vanem spordihuviline õpiks elegantselt ja sujuvalt ujuma. Ja üleüldse, miks sobib ujumine suurepäraselt iga spordisõbra treening kavva? Mu tänaseks nii-öelda trennikaaslaseks on pikaaegne kolleeg, tuntud ja pärjatud ajakirjanik Priit Pullerits, kes, ja seda saan ma kinnitada, on minust kordades parem ja sihikindlam ning küllab ka kirglikum spordimees. Priit, tuhat tänu, et leidsid aega veidi spordi juttu rääkida.
2: Suvel iga kell, aitäh kutsumast.
1: Kuidas selle kirglikusega tänasel päeval sul seisud on?
2: Oleneb, mille suhtes kirglik?
1: Spordi kirglikusega.
2: Jalgpalli suhtes on kirglikus null.
1: Kuigi see seda on meil siin igal pool, uksest ja aknast tuleb sisse. Sinu kirglikus selles suhtes on null.
2: Minu kirglikus on selles suunas, et seda kirge, mis uksest ja aknast tuleb tasalülitada, et mitte asiotaasiga ja hullusega kaasa minna, sest nüüdates kaine mõistuse säilitamine on küpse ja tasakaaluka inimese elementaarne tunnus.
1: Sellega ma ei vaidle. Aga selle ise tegemisega, ise sporti tegemisega, kuidas seal selle kirega on?
2: Nüüd räägime ausalt, nii nagu asjad päriselt on, eks ju,
1: just.
2: Üks kord ka niivisi.
1: Just.
2: Et 10-15 aastat tagasi oli see kirge ikkagi palju suurem ja kusagil, no tosingud aastat tagasi oli see väga suur, et siis oli hirmus tahtmine teha sellist saavutuse harrastussporti, aga aeg teeb oma tööd, ütleme niivisi.
1: Selle vastu me ei saa. Tänane rattaring on sul tehtud?
2: Ei, tegin isegi eile vahele, sest vihma sadas, näed, kui vihma sajab ja mees jätab rattaringi tegemata, juuda siis enam õige spordimees ei ole. Kui juuda siis on taandunud selliste pühapäevasõitjate klassi, kuhu ma siiski ei tahaks ennast veel klassifitseerida, aga küllab kunagi tuleb ka see päev.
1: Siin mõned aastat tagasi ma ikka väga suure aukartusega vaatasin sellele, millised olid sinu treening mahud või läbisõidetud kilomeetrid. Millised mahud on sul tänase seisuga? Päevas,
2: ja umbes
1: nädalas?
2: Nädalas, no mõnikord tuleb 80 kilometrit, teine nädal tuleb 140 kilometrit. Oleneb töödest, eks ju, oleneb ilmast, et tõesti ei taha vihmaga välja minna, et no mis mõte sellel on, vihmaga sa lähed välja siis, kui sa valmistud mingiks tähtsaks tiitlivõistluseks, sa ei saa trenni vahele jätta, aga nüüd ma olen sellel tasemel, kus ennast nagu spordiga ei solguta enam, et nui neljaks ei tee, mul tuleb meelde need ajad, kui ma tegin siis seda nimetan seda saavutuse harrastussporti ja tööpäevad olid lõppenud sügisel ja siis ma läksin Tartus Tähtere spordiparki, seal on 850 meetrine ovaal, võtsin siis oktoobri lõpus vihma tibutas need rullsuusad ja siis seal üksinda tuled põlesid, lasin niivisi ringe 30 ringi, mingisugune 20-25 kilometrit ja siis peas motivatsioon peab ka olema inimene, seda muidu ei suuda ja siis peas kogu aeg vastartas Tartu maratonil saja sisse, Tartu maratonil saja sisse.
1: Vaat see kõlab juba jah, tõsiselt, aga räägi, miks see kõik sulle, milleks see sport meie eluala või meie töö on närve sööv sageli selline väga, väga kõikuva iseloomuga, et kui mina ei teeks trenni, siis ma oleks üks suur närvipundar, kuidas sinuga on?
2: Ma ei tea, närvipundar võib-olla mitte, aga kindlasti see maandab, sest see on nagu, no, ma teen ära, ma lõpetan poole seitsmeks ära, hästi päike veel paistab, vihma veel ei saja, et saan rattaselga minna, sest ma pean tunnistama, et ega rattasõit on suvistest aladest mulle ainsana jäänud, et põlved on oma jagu vatti juba tükka aega tagasi kätte saanud, nii et joostama ei saa juba
1: just.
2: 2012 aastast.
1: Mulle meenub, et sa olid omal ajal tubli jooksja, aga nüüd tänapäeval enam mitte juba pikemat aega.
2: Ma ei ole üldse jooksja ja ma ei ole jooksu sammugi teinud selleks, et kui oli põlves, mul olid lahtised kõhred tükid, need võeti ära ja siis ma päeva pealt jätsin järele, sest ütlesin ise endale, et aga ma tahan ka selles vanuses, kus ma praegu olen kahe jala peal kõndida ja no see niimoodi on see ilusasti õnnestunud, no ilusasti kuivõrd niivõrd ikka vahete vahel tuleb nendega tegelda ka.
1: Aga ikkagi, kas treening või selline rataseljas kilomeetrite mõõtmine, kas see on pigem selline vaimne lõõgastumise koht või on tal ikkagi sinu puhul seotud ka mingisuguse konkreetse eesmärgiga, et sõidad selle pärast, et olla paremas vormis, et tulevikus siis mingisugusel võistlusel olla parema ajategija või on ta hetkel ikkagi pigem selline lõõgastumine ja üksnes?
2: Siin on mitu funktsiooni, aga see sportliku tulemuse taga ajamine on paar aastat tagasi, ma lõpetasin selle ära, selleks, et minu jaoks on rattasõit on liiga ohtlik, eriti maanteedel ja kukkuda ma ei taha, et mul üks kukkumine oli poolteist aastat tagasi, see lõpetas väga ränga vaagnaluu murruga, seda ma rohkem ei soovi ja nüüd kui ma välja lähen, siis see on ikkagi tööpäeval lõpul ju tavaliselt ja sa lähed alguses, no nüüd ma saan tegelda millega meeldivaga ja vaata Raul, kui sa oled istunud hommikust lõunani laua taga, siis sa tunned tegelikult puusad jäävad kangeks, põlved jäävad kangeks, selgeb kangeks,
1: tunnen.
2: Kange. ja siis kui sa saad sinna istuda ja liigutama hakkama, siis sa tunned, kuidas see on nagu hea ja alguses lähed, et no on niisama mõnu sõidad, vaatad sellist nagu mõõdukat tempot, aga siis vaatad, et tagant tuul on ju päris hea või mingi lõik on päris hea ja siis on selline rakendus või see veebi või ma ei tea, mobiili rakendus nagu Strava, et see on see, mida kõik jalgratturid kasutavad ja siis seal Stravas on mingisugused lõigud ja siis sa umbes tead juba, kus need lõigud on ja vaata, siis tekib see neetud hasart, et noh, kas ma suudan siin mingi isikliku rekordi teha või kui mul rekord on mingi tagant tuulega väga kõrge, siis noh, kas ma suudan siin lähedale või oma teise või kolmanda tulemuse saada. Mul oli üks lõik, on Rahinge järve kaldal vastu mäge. Nii. Ja siis ma avastasin selle lõigu, see on mingi 450 meetrit pikk või 370 vahet ei ole, aga oluline on see, et seal oli Madis Mihkels, Eesti parim rattur oli siis seal oma lõiguga kirjas ka ja siis ma leidsin muidugi väga head, seda, ma tubasin ausalt rääkida, head tugeva tagantuulega päevad ja siis ma muidugi käisin seal seda, neid rekordeid tegemas ja siis ma sõitsin Madis Mihkelse aja väga uhkelt üle. Ja siis kuidagi see jõudis Madis Mihkelse kõrvu ka ja siis Madis Mihkels ütles, et no siis ma tean järgmine kui ma Eestisse tulen, kuhu kohta ma siis nagu trenni tulen tegema. Ja no. Siis vennad narrisid, et kuule Mihkelse, sa käid siin suur tuuridel ja üritad seal etappe võita, aga katsu kõigepealt pulleritsust rahingi järgmine jagu saada.
1: No see näide...
2: Siia ma ei ole ta saanud.
1: Oho, võt nii.
2: Sest ta ei ole käinud proovimas.
1: Võt. Aga see veel kord näitab seda, et sa oled hinget ikka suur võistleja ja varem erinevalt minu sa käisid sageli võistlemas, no erinevatel siis rattarallidel või rattavõistlustel eeskätt, aga ka suusavõistlustel. Kas see on sulle isiklikult või eluliselt või hingeliselt vajalik, kerge mõõduvõtt, kerge konkurentsi tajumine nii spordis kui ka tegelikult üldisemalt elus? Et kas sa vajad seda emotsiooni ennast kellegiga mõõta, kellegiga mõõtu võtta?
2: Jaa, sest see on ju see, mis motiveerib ja niisama ma võiks ju lihtsalt niisama sõita kuskil, aga nagu ma ütlesin, et käisin siin mingi 20 tagasi seal Tähtvere spordipargis ovaali peal sõitmas ja kõrvus tõesti trumedas, see ei ole liialdus ikkagi, sul peab olema motivatsioon, et minna õhtul pool kaheksa välja ja pooltest tundi siis toksida seda asfalti, nagu öeldakse, nende suusakeppide kalks lasta ja et seda motivatsiooni leida peab sul olema eesmärk ja minu eesmärk oligi siis jõuda Tartu maratonile 100 sekka, kuhu ikkagi siiski mingi 45 kohta jäi puudu, aga eesmärk peabki olema kõrgem, kui see tegelikult võimed on, sest kui see eesmärk oleks liiga madal, siis see ka ei motiveeri ja võistelda tõesti on meeldinud, et Jaan Kirsipuu on öelnud, see on Vahur Kalmre raamatus Kolm ratturit, mis räägib Kirsipuude suguvõsas, seal on laused, teistele pähe tegemise rõõm on nii suur või mõnu on nii suur ja see on tõesti äge, isegi kui sa lõpetad 157. kohal, aga sa tead, et sinust tagapool on veel 2700 ja siis sa vaatad, kes must veel tagapool olid ja sa tead, et paljud mehed vaatavad, et kas ma olin pulleritsust parem või ei olnud, sest Indrek Kelt Tartu maratoni peakorraldaja klubi Tartu maratoni juht ütles omal ajal, et igal tema ürituse osalejal, tõsisel osale on nagu kaks eesmärki. Üks on võita parimat naist ja teiseks võita pulleritsu. Ainaks see on nagu
1: teeb sul au, teeb sul au.
2: Teistele sihtmärk, mis on ka muidugi nagu jube ebameeldiseks, kui sa suusa võistlustel oled, siis sa nagu kujutad vähemasti ise ette, et sul selja taga mingi tosin tosin meest, kes siis mõtlevad, kuidas sul viimastel tõustudel kusagil Viru maratonil sind ära kägistada ja see paneb ikka surve peale küll. Aga see on samas käge.
1: Aga seda kõike kuulates tundub mulle, et saades Jörgi raadio kõlab sinu jooks ikkagi kuidagi vähe ambitsioonikalt, et sa oled inget ikka suur võistleja ja selline lihtsalt omaette sörkimine ei ole liiga suur eesmärk ja liiga suur saavutus.
2: Ei, no vaata, sörkimisega ma isegi ka ammu juba ei tegele.
1: Just.
2: Aga tegelikult võistelda saab ju ka ise endaga, võtlen, paned selle Strava käima või kas või mõõdad, et kui palju mul nüüd seda keskmist kiirust oli. Kui tõsi on see, et kui ma vanasti läksin rattaga sõitma, siis ma iga trend oli just kui võistlus, no et kas ma mõõtsin ikkagi mingi keskmise kiiruse järgi, mida ma suutsin seal saavutada. No nüüd ma seda nii taga ei aja ka, aga samas see näitab, et no 27 kilometrit tunnis sa siiski ei peaks sõitma. 28 kilometrit keskmist, no see on selline mõõdukas, aga vaata kui ikkagi mõnikord 30 kätte saad, siis hakkavad juba vaikselt tulema meelde need ajad, kus vanasti suutsid sõita 32, mõnikord ka 33 ja siis on nagu hea tunda, et pagan vaatamata sellest numbrist, mis passist vastu vaatab, on ikkagi suutlikus alles ja tegelikult see on, ma ütleks, et vaimselt hästi tähtis, sest see turgutab siin see, me kõik jääme vanaks ja me kõige võimekus käib alla, näiteks see maksimaalne hapniku tarbimise võime ja lootusetult hakkab langema 40. eluaastast saadik, aga kui sa veel ikkagi tunned, et näed, et ma suutsin seal mingil lõigul teha sellise tulemuse, no see näitab, et sa ei pea ennast veel väga maha kandma, kuid Raul, siin on väga oluline, et teinekord sa tunned, et pagan, äkki oleks ikka pidanud nii palju pingutada, sest on olnud kordi, kus ma pärast olen tundnud, et nagu see rinnakorv ja taguses piirkonnas ei ole kõige parem pärast.
1: Just. Siin on kõige hetk teha väike paus, tõmbame hinge, sirutame selge, joome vett ja pärast seda jätkame sama hooga.
0: Sörgi raadio.
1: Sörgi raadio jätkub. Mina olen ajakirjanik Raul Ranne ja olen täna treening mõtteid jagamas oma vana kolleegi, kirgliku spordimehe Priit Pulleritsuga. Priit, sa pead menukat spordiblogi, kus oma spordimõtted kirja paned ja tänulikud lugeja muidugi loevad. Milleks sulle selline väljund?
2: See on ka motivatsiooni allikas. Kui sa seal ikkagi kirjutad... Noh, näiteks mul tuleb meelde, millalgi sai enne Tartu maratoni avaldatud nimekiri, et need on nüüd need mehed, kellele ma homsel Tartu maratonil teen pähe. Ja sellega muidugi tekitadki automaatselt nagu konkurentsi ja see on jällegi huvitav. Ja muidugi mul õnnestus kõigile neile pähe teha, aga see tuli ka väga raskelt selleks, et ma alga ja nii-öelda väljakutsujana ei teadnud seda, et kõigepealt sa paned surve peale ise endale.
1: No,
2: ja siis mul läks juba öösel kell 2 läks uni ära ja kell 6 tuli üles tõusta ja võt siis ei tunnudki rohkem und. Et, seda muideks hiljem ka juhtunud ühe korra, kui täiesti magamatult pidi minema Tartu maratoni starti. Et, see on see pinge ja siis mõtledki, et huvitav küll, kuidas need ikkagi päris tippsportlased ikkagi olümpial lähevad ja tõesti medale lootusega, et kuidas nad suudavad uistlusel seal ööl magada. Kunagi ma tegin sel teemal loo ja siis järeldus oligi, et kui sul seda võimet ei ole, et enne võistlust saad rahulikult enam vähem magada, siis sust tippsportlast ei saagi.
1: Et see on ka...
2: Siin ongi vastus, minust ei saanud tippsportlast.
1: Et see on ka osa andest, oskus enne starti puhata ja välja puhata.
2: Ja aga see blogi on, jah, see on lihtsalt seal on võimalik ka veidikene intrigeerida, tekitada põnevust ja diskussiooni ja mulle meeldib enda arust mõelda nii-öelda ebakonventsionaalselt, et kui kõik ütlevad, et no tuleb hästi palju aeglasti rahulikult trenni teha, siis ma küsin selle peale, aga kus te selle võtate, et vaadake, mina teen kiiremini trenni ja näete, ma teen enamikule teist pähe, et tõestage, et mul on vale. No ja siis tekibki selline arutelu ja see on lihtsalt ka intellektuaalselt tegelikult huvitav.
1: Kas sa pead ka päevikud? Mulle tundub, et no, kui sa juba selline kirjutaja ja analüüsi ei oled, kas sa pead vajalikuks ka ise endaga mingisugust diskussiooni pidada ja siis salamisi seda kuskil päevikus niimoodi läbi kirjutada?
2: Ma panen ikka iga õhtu kirja, et täna sõitsin võtta nii palju kilomeetrid ja aeg oli selline, aga see on ka kõik. Ei mingeid pulsi sagedusi ega muid sellised asju,
1: mida sõin. Enesetunde analüüse.
2: Ei, seda ma ei ole kunagi teinud ja et see on ikkagi päris tippsportlaste mängumaa, et kui ma arvan, et harrastussportlane hakkab või lihtsalt spordi harrastaja parem öelda, hakkab selliste asjadega tegelema, siis ta tegeleb asjadega, mis ei ole talle vajalikud, mille ta on üle võtnud tippspordist, aga see ei tee temast tippsportlast, kui sa hakkad tippsportlase moodi päevikut pidama. Et nagu vist Erki Nool ütleb, et trenni on vaja ikkagi kõigepealt teha.
1: Kui võrd sageli on sind tabanud sellised tüdimuse hood? No et sport kui selline, see sama rattasõit, suusatamine ei paku enam rõõmu. Mingil põhjusel ei taha isegi puudutada seda jalgratast, ei taha mingisuguse suusaraja peale mõeldagi. Kas see on sulle tuttav?
2: Väga ei ole. Sellepärast, et ma vist ei tee seda ikkagi liiga palju. Suusatades on küll, kuna ma ei käi sõitmas kusagil Otepääle ega Haanjas, nii et ma olen keskkonnasäästlik inimene ja kuluta selleks autobensiini, et sõita maha 2x90 kilometrit kuhugile ja suusatada pooltest tundi. See keskkonnasäästlikus jutt oli nüüd muidugi väikese irooniaga mõeldud, aga no see selleks. Siis tõesti siin Tähtvere spordipargis või Dendropargis kõik need rajad hakkavad kevadeks ära tüütama ja siis jällegi mõtled, et ja kuidas need tippsportlased ikkagi suudavad, et nad ju hommikust õhtuni ja tundide kaupa sõidavad seda defandit või käärikut või ükstas kõik, mida nad sõidavad, aga tegelikult teevad ühte ja seda sama ikkagi seda suusatamise liigutust või rattasõidu väntamist või jooksu sammu, et juunad siis on ikkagi erilise kannatusvõime inimesed, et aga just see on see mõõdukus, kuna ma ju ei käi enam sportimas iga päev 3 korda nädalas, võibolla 4 korda nädalas ja siis on alati võimalik ju valida ka suundi Tartu, ma arvan, et erinevalt Tallinnast on selleks palju parem linn, et siin esiteks on ta palju väiksem, sa pääsed kiiremini linnast välja saad erinevaid suundi valida, siis mul on selline ettekujutus, võibolla korrigeerid Tallinnas, siis väga neid suundi ikkagi ei ole ja kui need on, siis need on ka autodest nii üle küllastunud, et vaatab pigem, et ei juhtu mingit õnnetust.
1: No sportimise võimalusi on siiski Tallinnas õnneks ka ja selle taha nüüd asja ei jää, et kui ikka tahtmist on, küllap leiab selle suusaraja erinevates siin avalikes parkides ja metsatukkades. Sa rääkisid põgusalt, eks ole, vananemisest ja sellest tulenevalt ka siis mingisugustest koormuse vähenemistest. Kui keeruline sul isiklikult on leppida sellega, et enam ei suuda, enam ei saa nii palju kui tahaks?
2: See vist on tulnud aega mööda, et minu selline keskea sportimise kese on olnud ju see Tartu maraton, Tartu suusa maraton, kus ma tõesti lootsin saada 100 sisse, kord olin 155, siis olin vist 145, nii et seal teises 100 keskel olen 2 korda olnud ja pärast seda hakkas tulema niivisi, et tuli vist äkki mingi koht 327 ja siis tuli stiilis 450 ja siis sa said nagu aru, et hüva, et nii-öelda see kõrgvormi võime on sul elus ületatud, et nüüd sa enam seda ei saavuta, aga ausalt öeldes siis kadus ka selline ind ja tahtmine ära ja ma ei võtnud enam selliseid mingisugused ambitsioonikaid eesmärke, see osalemine muutus harvemaks ja siis ma just läksin rohkem ratta peale üle, et ma vahetasin ala ja siis kui ka põlve trauma tekis 2012, mis viis operatsiooni, nii pärast seda ma joosta ei saanud, siis kuidagi see jooksmise päeva pealt lõpetamine, kui ikkagi sul põlv ütleb, et nüüd on finito, siis on finito, sa lepid sellega, ei vala pisaraid ja katsud midagi muud asemele leida ja see oli jalgratta sõite, et tagantjärele mõeldes ja ma arvan, et ma ei liialda, on see kuidagi nagu iseeneslikult tulnud, et sellest ei maksa mingisugust suurt draamat teha. Küll aga ma olen mõelnud, et võtku üks päev millegi pärast näiteks põlved või miski asi peaks nii hakkama tunda andma, et rattaga ka enam sõita ei saa, vaat see võib olla nagu jah, päris karm, ütleks.
1: Kui siin
2: liikumine on ikka nii oluline mulle, et ja ma arvan, tegelikult peaks kõigile inimestele olema oluline. Tänapäeval õnneks seda nii rõhutatakse ka ja minu arvates on hästi oluline tagantjärele tarkusena, et tegelikult ei maksa spordiga hulluks minna ja üle panna. Ma ikka imestan neid, kes on siin 40. aastates ja jooksevad maratona, võtavad maraton ette, et jah, ma tegin ka 46-selt tegin Tartu jooksumaratonil oma parima tulemuse, aga järgmine jooksmisega seotud asja oli põlva operatsioon.
1: Kui nüüd siin ka teinekord rinnakorvi alt miski elund annab märku valuga, kui tõsiselt sa need märke võtad, kas sa lähed ikkagi arsti juurde kontrollima, et no igaks juhuks, kas seal on midagi lahti?
2: Ja ma olen käinud.
1: Et ja, sina ja, ei ole see Eesti mees, kes kõik sugu dispanserites kaarega möödaga ei pea vajalikuks kontrollida.
2: Mul juhtus täiesti, võibolla see on teistelegi kasulik kuulda mingi 7 aastat tagasi. Tegin tööd ja järsku tunnen, kuidagi siit südamest tõmbas õõnsaks. Kuidagi hakkas nagu kõvasti või tugevasti lööma, siis ma oma ülakeha liigutasin ja see taandus noh, mingi 5-7-8 sekundiga ära. Ja, aga see hakkas kuidagi progresseerumis, ma läksin arsti juurde, ma sain teada, et mul on vahe löögid ehk südamerütmi häired ja need progresseerusid äärmisel kiiresti, nii et mul lõpus põhimõtteliselt ainult oliki südamerütmi häired ja siis see lõppes siis kateeterablatsiooniga, mis on siis, et viiakse siit torud sisse, sealt kubeme piirkonnast südamesse ja kõrvetatakse, doktor Rain Paju seda tegi ja noh, nüüd olen ikkagi saanud edasi liigutada, aga sellised asju tuleb ikkagi väga tõsiselt võelda ja kuulata ja mis siin salateks, ma olen ka paar korda hiljem arstide juures käinud, kui tunned, et miski ei ole nagu päris õige, kuid ka noh, ma mäletan, doktor Paju ütles seda, et teinekord on asi liiga kõrvade vahel kinni, ehk et kui sa tead, et sul miski on olnud, ma saan sellest niiviisi aru, siis sa hakkadki võibolla liiga nagu kuulama seda, kuidas mu süda lööb ja mida rohkem sa kuulad seda kõvemini, sul tundub, et ta lööb ja siis sa tunned igasuguseid asju, mida sa hakkad omistama südamele, see võib olla kuskil mujas söögitorus või kuskil kaas kogunud või pagan seda teab, inimese organism on nii keeruline ja ma ei ole arst. Aga ikkagi olen ja ikkagi sageli käinud arstide vahelt, aga rohkem on need olnud liigest ja need probleemid, et pikka aega ma olen käinud Margus Mustimetsa Tartu ühe parima, kui mitte kõige parema füsioterapeuti juures ja ta ütles mulle kunagi ühe asja, et vaata ühte asja ma võin sulle kindlasti öelda, mis igal 40-aastasel inimesel on, see on liigeste kulumine.
1: Üks teema veel, mida me jõuame täna puudutada ja mida tahaks väga sinuga arutada. Kui vaadata suurte spordiürituste või ka väiksemate rahvaspordiürituste selliseid startijate nimekirju või startijate hulka, siis tundub, et Eestis on sellega kõik hästi. Inimesed spordivad, käivad võistlustel ja kui ei käi võistlustel, siis oma ette metsas on need ikka päris palju. Aga kui vaadata statistikat ja kuulata nii-öelda spetse, siis on selge, et tegelikult meil sporditakse vähe. Tunduvalt vähem, palju kordi vähem kui näiteks Põhjamaades, Soomes, Rootsis, Norras. Miks see nii on ja mida teha, et see pilt paraneks? Kes see vedur peaks olema, et seda liikumist ikkagi rohkem oleks ja inimesed tunneksid sportimisest rohkem rõõmu?
2: No võt, see on tegelikult kõige tähtsam küsimus ja kõige tähtsamid küsimusi ei saa kahe lausega vastata ja lahendada. Ega siin vist muu ei aita kui pikaajaline propaganda ja pikaajaline kasvatus maast madalast, et tegelikult sul peab see harjumus tekkima, kuid kui su kehakaal läheb ikkagi käest juba väga varasest east ja me teame, et laste kehakaaluga on väga tõsised lood ülekaalulisus, on väga tõsine probleem ja järjest leviv. Vähemasti seda statistika ütleb, ajakirjanduses ilmunud lood sellest räägivad, siis ka selline inimene väga liikuda ei taha, sest ta on raske ja eriti kui ta peab veidikene pingutama, siis ma ütlen üks põhjus, miks võibolla mulle jooks meedis, ma olen tagantjärele mõelnud, on sellepärast, et see on neetult masohistlik ala. See on valus.
1: Ja sa ütlesid, et sulle meeldis sellepärast.
2: See ongi valus ja see ongi vastik. Ja see on kuidagi nagu üks mõõt, et ma suudan sellest vastikusest üle olla. Mõned suudavad seda nautida, mina seda nautida ei suutnud, aga hea tunda annab see, kui sa suudad sellest üle olla. Ja enamik ei suuda, see on loomulik, tegelikult ei suuda. Ja siin ongi see küsimus, et võibolla hakkavad mõned liiga kõvasti sporti tegema, näevad, et see on valus, kui sa üle kaalune tekivad sul kohe liigeste ja muud probleemid, et selle seda õiget toosi leida. Sportimine ei ole lihtsalt mingi tulemuse tagamine, sportimine on enda elukvaliteediga tegelemine ja et saavutada mingisugust efekti pead sa seda tegema no affi kannatlikkuse ja järjekindlusega kuid ja siis sa näed midagi ja koged midagi võib-olla.
1: Et ühesõnaga ühiskonnana me peame ikkagi kõik tegema selleks, et see oleks väga suure osa inimeste elulaadi osaks, elustiili osaks. Parem oleks, kui see kõik käiks loomultasa noorusest kuni läbi elu, et see ongi sinu elu. Üks väike trenn päevas, väike liikumine päevas.
2: Kui veel on aega, annaks ka veel ühe soovituse, nii. Mida ma olen teinud, on ma iga hommik ja iga õhtu, lisaks sellele rattasõidule, mida ma teen 3-4 korra nädalas, ma kõnnin. Ma lihtsalt hommiku päeva alustan sellega, et ma lähen ja kõnnin ja õhtul ka pool tundi, see on kuskil 2-2,5 kilomeetrit rahulikus tempos, mis on vaja just selleks, et liiges, et sul puus ja põlv, need töötaks, sest liiges vaja põlitamist, see on kõik ütlevad, kõik arstid räägivad seda. Ja see on sadagu vihma, ma ei jäta kunagi vahele ja seda on võimalik muuta elustiili ja elulaadi osaks.
1: Just.
2: Ja see on, ma usun, nii palju aitab, et alustage sellest, ärge jumalast hakake jooksma kohe, ärge seda iga teeke.
1: Ma loodan, et...
2: Siis on teil kahe nädala pärast tahtmine otsas, sest teil on põlved valusad.
1: Just, ma loodan, et me kuulajad võtsid selle teadmiseks. Igal juhul hea kolleeg Priit Pullerits, tuhat tänu, et leidsid kiirel ajal aega jagada oma isiklikke spordimõtteid ja kogemusi. Kõike paremat ja jõudu sulle. Meie aga teeme siin väikese pausi, hingame sisse ja välja ning mõtleme sellele, millest just rääkisime. Pärast pausi aga uurime, kuidas õppida ujuma nii, et basseinis paari-kolme kilomeetri läbimine oleks mõnus kulgemine, mitte jõuga punnitamine.
0: Sörgi raadio. Sörgi raadio.
1: Sörgi raadio jätkub. Mina olen saatejuht Raul Ranne ning üritan nüüd teada saada, kas minusugusel vanal rondil õnnestub õppida veel ka nii hästi ujuma, et basseinis pikemate vahemaade läbimine oleks sama mõnus kui üks sörgiring metsas. Et asjas selgusele jõuda, selleks olengi stuudiosse kutsunud teeneka ja pärjatud ujumistreeneri Tõnu Meieli. Tere tulemast Sörgi raadiosse.
3: Tere, aitäh kutsumast.
1: Tõnu, teie ju kujutate ette sörki basseinis. Rahulikult mõnuga pikalt ujumist.
3: Isegi sõna tõsises mõttes paljud käivadki ja sörgivad, kuna ujulad on ehitatud praegu suhteliselt madala põhjaliselt, siis terve treeningu teevadki sörkidest ja kõnnivad.
1: Aa, lausa nii,
3: jah? Lausa niimoodi ja kuskil Austraalias ja kuskil laagris olles ma vaatasin, mis asi see nüüd see on ja siis lausa küsisin. Sest ma ei oska ujuda, aga vees on ja vaadake vees on, vesi ju masseerib ka ja kõik need lihased ja keha on kergem. Ei ole vaja sörkides, on vaja ikkagi seda 100 kilot liigutada kogu.
1: Ja see on ikka päris sörk basseinis, aga ma pidasin silmas siiski sellist ujumist, rahulikku kulgemist, mida metsas võiks nimetada sörgis, aga basseinis on siis nüüd rahulik ujumine.
3: Ja seda järjest rohkem arastatakse ja seda peab kohe kiitma need inimesi ja ka ujumisklubis ja ujuled, kes on teinud võimalusi õppida selle, ka vanemas vanuses ja isegi pensionäri. Ma olen ise pensionäridel, üks aasta 80 pensionäri käis mul kursustel ja kõik õppisid praksilt ka hingamise ujuma ära. Kuigi see ütleme ei olegi algus juba nii tähtis. Tähtis on see lihtsalt see järjepidavus, sest paljud arvavad, et kui ma nüüd 10 minutit vees liigun, et see annab kehalisele tublidusele mingit kasu. See seda ei tee. Ta aitab võibolla hoida ja mõnusat tunnet, aga et ennast arendada peab natuke rohkem tegema ja selleks on vaja harjutada.
1: Kui palju on hea tasemel ujumine? No selles mõttes, et tast on kasu, ta on ikkagi nagu mingis mõttes ikkagi tervise sport.
3: Ja. No alla 20 minuti, 20-30 minuti nüüd pidevat liikumist. No, siin muidugi võib ju pöörates ja jalad põhja panna või isegi rajastki. No, see ei ole tähtis. Aga elame järjest liikumine. Siis võib öelda, et see aeroobne tublidus on, säilib või natuke kasvab. Kui te tahate noh, nagu seda tõsta, siis tuleb ikka päris pikki, 40 minutit ja see ei ole üldse hulk, tänapäeval on nii soojad veed ujulates ja nüüd merevesi ka läheb.
1: Aga ütleme siis 40 minutit ja veidi rohkemgi, võibolla tunnikene.
3: Ja tunnikene, see läheb päris kiiresti läheb ja ujulates eriti ja ju saab pöörates puhata ja natuke pöörtes tõukes libiseda. Seda ma kohe tahan rõhutada, et see libisemise oskus vee peal olemise oskus, see on sama tähtis kui edas liikumise oskus.
1: Kõigist neist ujumise nüantsidest ja ujumise õppimisest räägime pisut hiljem. Ma kõigepealt küsin, et kuidas te ise ujumise juurde jõudsite, mis ajal teile sai ujumine kui sport või spordiala armsaks?
3: Ma olen sest palju rääkinud. Minu juurde pääs ujumisel algas kõrvakiiluga Emajõe kalda peal, kui ma kõik suuremad poisid, kellega ma seal mängisin luha peal, ütles, nüüd läheme siia liivakoobast koopaid vaatama ja palid joostes üle jõepoole ja hüppasid vette juhist üle. Ma mõtlesin, noh, palen poole jõine vähemalt jooksugu ära.
1: Yeah.
3: Ei pannud. Siis sain kõrvakiilu ja siis mäletan, esimesed sõnad olid tatt. Õppi ujuma.
1: Aha, tähendab, siis, te ikka seal poole jõe peal sinna maani, kuhu jõudsite, seal hakkas juba väikest viisi nagu rapsimine ja võibolla nüüd väike uppumise moodi asi.
3: Ilmselt küll, ja see ärasmees oli ise oma noore daamiga valges ülikonnas oli vette hüppanud ja ma saan väga hästi aru paha mäele peale. Aga siis ma mõtlesin, et õppin ära ja palen teistele ka veel ära.
1: Ja õppisite ja panite?
3: Kõigepealt palju oma vennale ja siis hakkas minema Tartu ema ja ujulas ja edasi nii kaua kui jõudsin isegi ja Eesti meistritiitlin ja meistrisportlasin ja pärast oli viievõistluses oli päris...
1: Kus on ka ujumine terve oma etedissipliine?
3: 300 meetrit, ega see ka ei ole, see ei ole. Et tegelikult ja mul sattusid nii Tartus, Genadi Agome kui Tallinnas Uuno Tõrnus, kes on niivõrd toredat ja treenerid, et eeskujut lausa sõna tõsises mõttes.
1: Ja kes tegid selle ujumise poisikesele meeldivaks ja mõnusaks spordi oleks? Sest ta võib ju mõjuda natuke monotoonsena.
3: No jah, see vees oledega seal palju ei kuule ja ka midagi ei näe ka ja tollahel on neid prille ka algus, et pool pimedas rapsis. Aga just selline eeskuju ja see... tore õpetamise viis, see ei mulle nagu külge ja vahel kippun isegi üle õpetama.
1: Nüüd olete te terve elu, terve oma pika elu ujumise juures olnud, treenerina, klubijuhina ja ise ujujana ja ise sportlasena, kõik võimalikel viisidel olete ujumise juures olnud. Kui palju te tänasel päeval ujute? No nüüd, kus te olete ikkagi juba vanuses mees ja võibolla sellist treeneritööd on vähem?
3: No, treeninglaagrites, kui ma käin ja mind ikka kutsutakse vahel nagu abimehena kaasa, siis ma käin ikka iga päev peal iga treeningut teen ikka oma 300-400 meetrit kohe niimoodi plaani järgi. Aga muidu ma väga palju enam ei käi, sest taustus ma olen ikka 60 aastat on ikka ujutud ka enam. Rohkem.
1: Ei tõmba basseini?
3: Ei, ta basseini tõmbab, aga vette niiku, ei
1: taha. Seda, et seal iga hommikul teeks ühe just nimelt kilomeetrise sellise treeningu väikse, seda enam ei ole?
3: Ma pigem käin mõnuga mööda basseini äärt ja kamandan lapsi.
1: No nii, aga öelge, kui võrd teie silma riivab, kui te näete seal samas basseinis? Noh, kedagi, kes... Noh, see ujumine näeb välja ikka mitte ujumine, vaid mingisugune selline kangutamine ja...
3: No see ikka kohe... See kraabib kohe silma ja mul on see... Noh, pedagoogika veri sees, et ma ikka kipun kohe õpetamine kas või mõne sõnaga... Ja tihti kasvavad niisugused head suhted, paljud nendega, kes seal treenis kõrvas käivad, et mõned ikka kohe lausa tulevad, et ere, et mis sa täna soovitad ja see iseenesest täiskasvanud eriti ujumise äraõppimine või niisuguse edasi liikuvane vees, see on ülilihtne, sest täiskasvan inimene ju teab, mis ta tahab. Noor mõtleb, et oi, et vesi läheb silma või sõrva. Täiskasvanud teab ja oleb silmad kinni kui vaja.
1: Miks ma küsin, et te olete ju oma elu jooksul, oma treeneri karjääri jooksul õpetanud, juhendanud, võiks öelda, sadu Eesti tasemel tegijaid küll, ma pakun. Ja noh, ma kujutan ette, et seal tipptasemel ujuvad treeneris naudid seda, kuidas inimene õpib, areneb ja lõpuks ka siis tiitleid võidab või rekordid purustab, on ju nii?
3: Jah, no elu on võimaluse andnud mulle siin loengutusarjade ka koos. Paljusid välistreengruppide ja klubide ujujaid ja päris olimpia medalimehigi siin trennida, et tegelikult see on suur mõnu, kui sa näed ja tunned, et põhjus, et kuidas ta liigub. Liigub. Ja ma mäletan isegi, kui oli päris hea vorm, siis kui ta kajas naerma, et jõle hea, kõigist lähed mööda, et lihtsalt kõik selgi ees vastu tulevad.
1: Ei, aga see pilt, kui ja. Hea tehnikaga inimene ujub,
3: see on ilus.
1: See on ilus. See vabadus, see kergus, see lõtvus ja samal ajal kiirus.
3: Elegantsus.
1: Ja elegantsus. Ja. Just nimelt ujumise juures see sõna elegantsus on ka tähtis. Ja. Seda on mõnus vaadata.
3: Seda on tõesti mõnus vaadata ja... Eriti mõnus on veel siis, kui sa
1: oled
3: juhendanud või taksu kõrval teeb.
1: Ja nüüd tagasi selle eelmise küsimuse juurde, et ja siis on üks amatöör, kes seal, no ei saa isegi amatöör öelda, et keegi algaja, kes on sattunud basseini ja võibolla tahtmist on kõvasti, aga seda tehnikat ja elegantsust, nagu me siin rääkisime, no ei ole karva võrdki. Et ja lähetegi appi, ütlete, et proovime siis, pane sa käed nii ja hoia seda keha nii ja jalad peaksid töötama nii. Täitsa on võimalik sedasi basseini serva pealt nagu juhendada.
3: Ja, huvitaval kombel, vähemalt ujulas, ma ei tea, kas inimesed vee hirmust või kuidagi palju viisakamad, et kui midagi ütlema lähed, siis kohe kuultakse ja püütakse teha ja eriti täiskasvanud, nad ei rabele. Nad võtad rahulikult, proovivad, ootad, kus sa isegi kõrval lähed ja siis proovivad ja järjest rohkem. Üks kord vaatad, et oho, juba ujula teises otsas ja päris ilusti liigub.
1: Ja. Kas seal on midagi... Keerulist ka, ma tean, et on treenereid, kes on öelnud, et kui on kunagi noorena inimene õppinud mingisuguse kangutava liigustuse seal selgeks, siis on ikka jube keeruline talle öelda, et ära sa seda liigutust enam tee, vaid ujumine käib ikkagi natuke teistmoodi.
3: Ja seda võib öelda, see oli sul hästi tähele pandud, et see kangutamise liigutuse sellest lahti saamine on päris keeruline. Ma mäletan, siin päris algus, kui treenerid sai alustada, siis sattus ikka kõrvale mul tulid kerge jõustikud, mõni teivasüppa, kes on ikka ülakeha
1: või maakeha.
3: Ja kui sa ütlesid, mis ma teen, ma ütlesin, no pale 25. valgus soojenduseks, kui kukkus kühveldama, ja siis just see enam ei jõua. No loomulikult suured lihased võtavad energiat ja ei jõuagi. Et see on jah, sellest on päris raske lahti saada, aga ikka saadakse ja välis mõnusalt õpitakse ära.
1: Sellest, kuidas saadakse valedest liigutustest lahti ja kuidas ujumine ära õpitakse, sellest räägime pärast väikest pausi.
4: Sürgi Raadio. Sürgi Raadio.
1: Sürgi Raadio jätkub. Mina olen saatejuht Raul Ranne ja mul on külas kuulus ja teenekas ujumistreener Tõnu Meijel. Teemaks on mõnus ja mõõdukas ujumine. Tõnu, siin mõni aasta tagasi ma ise proovisin juurutada sellist traditsiooni või harjumust, et iga nädal siis lõpeb pühapäeva õhtuse pikema ujumisega. Ja ma käisingi järjekindlalt, mut kui käisin, aga sest ujumisest ikkagi midagi erilist välja ei tulnud. No, kuni 500 meetrit kangutasin ära, nagu me enne rääksime, kangutasin minagi seal basseinis jõuliselt, aga see ei olnud mõnus ja elegantne ujumine. Mida teha siis, et saada selline normaalne tase keskealisena?
3: No kõigepealt peab enda selgeks teha, et te tahate seda taset saavutada. Ja selleks on rohkem algus vaja, kui tuleb vaikselt siseneda ujulasse basseini. Ma ei väga ei soovita hüpata vette ja siis ninast kinni hoida ja kuidagi, et pida lihtsalt rahulikult vette minna, sest tega vesi organism tab iga harjumus saada ja enda

0: proovite natuke tõugata, seinast libiseda, keha sirge hästi hoida ja vee peal mitte, hakkad jalgadega.
1: Kuidagi pool kaldus seal vees.
0: Sest vaadake kõik, mis liigub, seal on ju takistus, eks ole, kui te olete pool risti veega liigute, siis te praks tulete koha peal. Et see on väga tähtis, et lihtsalt sirutate välja ja püüate hoida käed sirged, jalad ka sirged. Ei ole alati vaja väga kokku litsuda, et irbus niiskene väga, väga elegantne, aga niiske mõnus. Ja lihtsalt lepiseda, olla vee peal. Ja
1: siis... nii palju mina olen aru saanud, et oluline on leida siis see oma rütm. Oma see hingamise rütm, oma just, liigutuste rütm.
0: Siis natukene hakkate võibolla jalgadega, jalgade juures, löökide juures, üks kõik kas siis selili või siis ridulijalad, et ikkagi jalad oleks põlves sirged, et mitte ei hakkaks nii öelda direktoristet võtma või jalgrattaks hõitma, vaid lihtsalt natuke liigute varbad keerake sisse poole, siis nad on nagu suurema aerukesed. Ja natuke niimoodi siis pea vee peale natuke tõsta, ingata jälle siis proovida. Algus võibolla koera tõmbed niimoodi vee alt, ei olegi vaja suure kaarega käsi veest välja tuua. 3-4 tõmmet, jalad põhja, mõelgi kuidas tundus uuesti. Ja niimoodi see asi läheb ja vaadake, baseinid on ainult 25 meetrit, no 50, meil praegu kaks tükki. Aga 25. jalad on peaaegu põhjas, nii et karta pole ju siin midagi.
1: Karta ei ole, kui oluline on seal tegelikult ikkagi kellegi kõrval pilk, et võibolla treener võiks ikkagi olla?
0: Võiks olla, jah.
1: Et, kes just kõrvalt vaatab, et see liigutus oleks ikkagi õige?
0: No hea oleks muidugi, kui oleks see, kes kõrvalt vaatab, on... Nagu ise teab, mida ta vaatab. Et päris et see, et...
1: Oh, no ikka treener.
0: Ikka noh, treener või siis vana ujuja või midagi sarnast või üks kõik. Et see ikka näeb ära ja ütleb põhimõttes ära, sest kõige hullem oleks see, kui hakatakse kohe mingisust 5 meetrit või 10 meetrit niimoodi läbima. Lihtsalt selle esimese vee peal siukse õljumise tunde ja siis see ütleb väga ilusti. No praegu on ju video, telefonid, veekindlad telefonid. Kohe näitad ära, et vaata, kuidas olid. Ja sellest on kõige rohkem abi.
1: Kas seal on mingisugune eriline eeldus või omadus, kehaline omadus, mis aitab ujuda? Või siis vastupidi küsides, et kas on mõni selline omapära, mis põhimõtteliselt ikka mõnel inimese puhul segab ujumist? Ei ole võimalikki. No, ta ei saagi selgeks seda.
0: Jah, vastan küsimuse selles, et kui ikka on väga suur hirm, siis tõmbad sa ennast konksu ja oled ikkõver, et ei saagi üldse ujuda. Sellest tuleb lihtsalt saada. Siis, kui sellest lahti saab, siis saab juba natuke edasi minna.
1: Need veehirmuga inimesi vist on ikka Eestis päris palju. Ma miskit statistikat aastaid tagasi siin lugesin ja see oli umbes nii, et 30% või ütleme kolmandik meie täiskasvanud elanikest ei osku ujuda. Ja arvatavasti just eeskätt selle tõttu, et nad ei julge vettegi minna. No jah, olete jah. Kuulnud või kuidas teie sellisesse numbrisse suhtute?
0: See number on ka natukene erinev linnati, isegi maa kohati, kus ikkagi vett lähedal ei ole. No,
1: passeine ei ole, algõpet ei ole, siis ei olegi
0: kui,
1: seda ujumist.
0: Kui mere ääred sattud ja keegi, kui vette ka lükkab, siis on sellest piisab tükk aega, et sellest saab küllalt. Et siukene lapsepõlves kogetud veehirm on kõige raskem üle saada. Sellepärast praegu ongi, ma väga soovitan emadele, noortele emadele isadele ka loomulikult. Proovige seda beebiujumise. Kui teiega koos, teie laps, teid usadab absoluutselt. Imestate, kui hästi te veel oskab ujuda kohe.
1: Jah, beebid juba oskavad ujuda või kuidagi loomuldasa inimene on ujuja. Aga siis võib tulla see hirmukoht, mingisugune kogemus halb ja siis sellest on raske lahtistada. Kas seal on ekstra mingisugused... Samamoodi treeninggruppid, kus harjutatakse just nimelt seda hirmu mitte tundma.
0: On ikka ja praegu on meil tänu siin Põhjamaade, Norra, Taania ja kõikide treenide pingutusel on õppima ujuva niiske kursus spetsiaale, mille ma muuseks ise läbi tegin ja pani imestama, kui lihtsaks on see asi tehtud, kui põhjalikult ja kui inimlikult on need kõik asjad klaarid, et kohe ise, et ootsin, kus saaks mõne pettu kaasa võtta ja see, et see on väga hea, kui seda nagu natuke vaadata ja neid raamatud õppima, tasub isegi ka, neid on saada ja need on tõesti väga head, et see selline, noh, niisugused gruppe on palju ja igas, peaaegu igas ujulas on

0: beebi ujumise ja ujumisklubidel on need noorte ujumise väiksed grupid, et need on päris populaarsed ja väga soovitan. Aga et ei hakkaks väga rabelema, järgi eesmärke väga pange.
1: Ja see on oluline alati meeles pidada, et alustades ei ole vaja rabeleda, ei ole vaja sättida endale mingi ületamatud eesmärke, sest selle peale, kui kohe ei õnnestu, võid üldse loobuda. Ja kolmandaks ikkagi leida see oma tempo. Mis see teie arvates õige treening, selline rütm oleks, et ikkagi veel keskealisena või vanemana õppida mõnusalt ujuma, nautima seda, et kas oluline on ka nädalas mitu korda nüüd ujuda, et see asi oleks, see protsess oleks järjekindel, järjepidev ja pidev üleüldse?
0: No ütleme, üks kord nädalas jääb väheks. Muidu kui sa teed niisuguse 40 minutise, siis ta ikka sul annab seda tublidust, tõstab ja kõik.
1: Aga võiks olla rohkem kui üks kord?
0: Võiks olla kaks, no kolm, siis on juba papp. Siis on kõvasti,
1: siis on juba
0: treenik, siis on noor sportlane juba. No kaks korda nädalas käia ja nüüd 3-40 minutit järjest ujuda, no see on nii tervisele hea ja enestundele hea ja ta on lihastele väga hea, ta ikkagi masseerib väga hästi.
1: Ja jällegi oluline on ujuda pigem aeglaselt, aga teha õigeid liigutusi, mitte kangutada seal seda poolt tundi asja enda pärast ära, et ikkagi...
0: Ja see tegelikult peaks olema mõnus, sest ega te sõrkimas ju ei käi ambad ristis ikkagi.
1: Ei, leiate just nimelt.
0: Võtmi, selle pulsi sagedusega kõik, mis on, et see ujumis peaks ka samamoodi olema, et ei pea ära lõpetama peale seda tõmme, et nüüd on läbi, nüüd ma ei jõua.
1: Ja siis ingeldada basseini serva nii,
0: et... Vaadata midagi, et siis ei tõmba. Rahulikult tunnet, et... natuke väike puhkus ja see taastub ime kiiresti.
1: Ja lõpetuseks, kui kolme lausega öelda, et miks ujumine on ikkagi inimesele oluline? Miks ta on hea spordiala? Miks ta on hea spordiala neile, kes võib-olla sellist metsikut kangutamist ei talu või kellel on näiteks puusa või põlve probleemid?
0: Esimene lause ongi see, et ujumises ei teki traumasi ja ujumisega on võimalik neid traumadest kõige kergemini terveks saada. See on nummer üks. Teine on see, et ujumine, muuses boks on samasugune,
1: Oho.
0: Kus on kõik lihased, isegi kõrvade juuste lihased juurik on haaratud iga liigutuse juures. Et seal ei ole niimoodi, et ainult üks käsi tõmbab. Ikkagi kõik on, nad on kas pinges või niimoodi.
1: No, ojavad tee peal sind jooksele.
0: Et see on väga... Ja kolmas on see, et ta on äärmiselt karastav ja hügieeniline ja tegelikult tore.
1: Tegelikult tore.
0: Mina ütleks, et enamus inimes on ju veest pärit ja kaladest pärit. Ma olen ise küll natuke ahvimoodi ja rohkem kipud teistele järgi tegema ja õpetama, aga ikkagi. Me oleme veest pärit. Tunneme ennast kodus.
1: See on meile loomulik keskkond. Õppigem siis seal olema mõnusalt.
0: Peasid vesi ei oleks külm. Ei ole mõtet kangelast mängida. Siis ma vaatan vahel mõnegi. Ui, nüüd oli tore. Ma küsin, mis sa tegid? Üppasin korra vette, kohe tulin välja. No see ei ole ujumine.
1: See ei ole ujumine, see on kümblemine heal juhul.
0: See on karastus.
1: Ja. No see on teine teema ja teine asi. Igal juhul Tõnu Meijel, 1000 tänu, et leidsid aega tulla Sörgi raadiosse rääkima ujumisest. Mida ju saab samuti mõõdukalt, mõistlikult ja mõnuga harrastada? Ilusat suve teile.
0: Head ujumist kõigile.
1: Sellega on tänane Sörgi raadio lõppenud. Mina olen saatejuht Raul Ranne ja tänan kõiki kuulajaid. Ning kutsun teid taas sportima järgmisel neljapäeval 1:00. Teie aga ärge unustage sportlikku liikumist ja tehke seda ikka mõõdukalt ja mõnuga. Kuulmiseni!
2: Sörgi raadio. Sörgi raadio.

0: Renault.
1: Renault Master on number üks valik, kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele. Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilomeetrile. 9-käiguline automaatkäigukast, üle miljoni ümberheitusvõimaluse ja E-Tech Electric versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele. Renault Master alates 26 370 eurost pluss käibemaks. Number üks suur kaubik Eestis. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
2: Rohkem Postimeest, rohkem lugemisrõõmu. Digitellijana saad äppis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaamivabalt. Uuri lisa postimees.ee/äpp.

0: Postimees nädala uus ja sisukas number. 5 aastat enese tagasihoidmist. Sirje Karis räägib avameelselt võimu hinnast, abielu proovikividest ja mida on ta 5 aastaga Kadriorus õppinud ning miks igatseb ta taas vabadust. Lisaks uurib Postimees nädal erateatrite rahastamist, seda, kuidas maailm gloobusele ja kaartidele ära mahub, mida hõrku valmistada kõrvitsast ning mis seob Vargamäe Andrest ja Tehisaru. Postimees nädal. Rohkem kui ühte reklaami mahub.
1: Carglass Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on 100 000 klaase. Originaalkvaliteediga klaasid pea igale autole, ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi.
2: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
3: Ilm on pilves selgemistega, mitmel pool võib sadada hoovihma. Puhub nõrk muutliku suunaga tuul ja õhutemperatuur jääb 10 ja 14 kraadi vahemikku. Ka eeloleval ööl ja homme päeval on ilm pilves, mitmel pool sajab vihma, öine õhutemperatuur jääb 3 ja 8, päevane 8 ja 13 kraadi vahemikku. Sarnane püsib ilm meil kuni kolmapäevani. Hetkel on Tallinnas sooja 9, Tartus Pärnus 10 kraadi.

0: Kui oled kuni 21-aastane, saad Postimehe digipaketi täiesti tasuta. Uudised, sport, meelelahutus ja palju muud. Registreeru lugejaks ja osaled ka iPhone'i loosis. Vaata lähemalt postimees.ee/noored.
1: Kui autoklaas puruneb, siis on abi vaja kiire. Eks ole? Ära mõtetult rapsi. Mine kohe kaarklass.ee. See on imelihtne. Paar klikki ja ongi paigalduse aeg olemas. Ei mingit sisse logimist ega salasõna. Kindlustuse ning paperimajandusega tegeleme samuti ise. Ja ei mingit ettemaksu. Nii siis, kui klaas katki, siis kaarklass.ee.
2: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
3: Nad tulid mängima seltskondliku mõrvamüsteeriumit, lootuses võita auhinnaraha. Mängu ja päriselu piir muutub aga iga ööga üha hapramaks.
4: Süda hakkab taguma, ma ei suuda.
3: Psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Täna õhtul kell 20:05 Kanal 2.

0: Sel nädalavahetusel teeme Elu 24. juttu Eestist Egiptusesse kolinud suunamudija Angela Absaloniga, kelle pöörane elu Hurgadas on toonud kuulsuse, tasuta hüved ja printsessiliku kohtlemise, aga ka purunenud armuloo. Veel oleme kohas Saku Suurhallis toimuval Oktoberfestil ja samuti saate lugeda uurimus, kuidas küttide korilaste magamistiil aitab tänapäeva inimestel unehäiretest jagu saada. Nii on nagu elu käib, Elu 24.
1: Puhas lugemisrõõm. Postimehe äppi sisu on digitellijale nüüd reklaami vaba. Uuri lisa postimees.ee/app.
2: Ilm on täna pilves selgimistega, mitmel pool võib sadada hoovihma. Puhub muutliku suunaga tuul kiirusega 1-7 meetrit sekundis, rannikul liiliti kuni 12 meetrit sekundis ja päevasoe peaks jääma täna 10 ja 14 kraadi vahemikku. Ka eeloleval ööl ja homme päeval on ilm pilves selgimistega, mitmel pool sajab hoovihma, öinõhu temperatuur jääb 3 ja 8 kraadi vahemikku, homme päeval tuleb sooja 8 kuni 13 kraadi. Praeguse prognoos kohaselt püsib ilm üsna soe, kuid vihmane vähemalt kolmapäevani. Hetkel on Tallinnas sooja 9, Tartus ja Pärnus 10 kraadi.

0: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
1: Nad tulid mängima seltskondliku mõrvamüsteeriumit, lootuses võita auhinnaraha. Mängu ja päriselu piir muutub aga iga ööga üha hapramaks.
2: Süda hakkab taguma, ma ei suuda.
1: Psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Täna õhtul kell 20:05 Kanal 2.

0: Karklas parandab.
1: Helista telefonil 1720.
2: Õhtulehega näed rohkem. Juba 82 aasta. Telli.ohtuleht.ee
3: Ilmunud on Postimees nädala uus ja sisukas number. 5 aastat enese tagasi hoidmist. Sirje Karis räägib avameelselt võimu hinnast, abielu proovikividest ja mida on ta 5 aastaga Kadriorus õppinud ning miks igatseb ta taas vabadust. Lisaks uurib Postimees nädal erateatrite rahastamist, seda, kuidas maailm gloobusele ja kaartidele ära mahub, mida hõrku valmistada kõrvitsast ning mis seob Vargamäe Andrest ja Tehisaru. Postimees nädal. Rohkem kui ühte reklaami mahub.
4: Ilm on täna pilves selgimistega, mitmel pool võib sadada hoovihma, puhub muutliku suunaga tuul kiirusega 1-7, rannikul puhanguti kuni 12 meetrit sekundis ja päevasoe jääb 10-14 kraadi vahemikku. Praeguse prognoosi kohaselt püsib ilm üsna soe, kuid vihmane vähemalt tuleva nädala kolmapäevani. Hetkel on Tallinnas Tartus sooja 11, Pärnus 10 kraadi.

0: Renault.
1: Renault Master on number üks valik, kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele. Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilomeetrile. 9-käiguline automaatkäigukast, üle miljoni ümberheitusvõimaluse ja E-Tech Electric versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele. Renault Master alates 26 370 eurost pluss käibemaks. Number üks suur kaubik Eestis. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
2: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
3: Kas teate, mis on Carglassi suur eelis? Meil on sinu autole sobiv laas olemas. Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on 100 000 klaase. Esiklaasid, küljeklaasid ja tagaklaasid. Originaalkvaliteediga klaasid pea igal autole. Ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi.
4: Nii kiiresti.
3: Helista või broneeri aeg juba täna.
5: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
6: Õhtulehega näed rohkem. Juba 82 aastat. Telli.ohtuleht.ee

0: tasuta. Registreeru lugejaks ja osaled ka iPhone'i loosis. Vaata lähemalt postimees.ee/noored.
1: Nad tulid mängima seltskondliku mõrvamüsteeriumit, lootuses võita auhinnaraha. Mängu ja päriselu piir muutub aga iga ööga üha hapramaks.
2: Süda hakkab taguma, ma ei suuda.
1: Psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Täna õhtul kell 20.05 Kanal 2.
3: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Autoklas katki, aitame selle sul kiirelt vahetada. Protsess on kiire ja mugav. Ning kasko kindlustuse olemasolul lahendame kahju juhtumi sinu eest. Lisaks kontrollime üle klaasipuhastajate seisukorra. Ning taas seadistame sinu autosõidu abisüsteemid. Meie esindused asuvad kõikjal üle Eesti. Seega leiad lähedalt alati oma Karklas esinduse.
3: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
5: Ilm on pilves selgimistega, mitmel pool võib sadada vihma, puu muutliku suunaga tuul kiirusega 1-7, rannikul puhanguti kuni 12 meetrit sekundis, õhu soe jääb 10 ja 14 graadi vahemikul. Hetkel on nii Tallinnas, Tartus kui Pärnus sooja 11 graadi.

0: Nüüd on Postimees nädala uus ja sisukas number. 5 aastat enese tagasihoidmist. Sirje Karis räägib avameelselt võimuhinnast, abielu proovikividest ja mida on ta 5 aastaga Kadriorus õppinud ning miks igatseb ta taas vabadust. Lisaks uurib Postimees nädal erateatrite rahastamist, seda, kuidas maailm gloobusele ja kaartidele ära mahub, mida hõrku valmistada kõrvitsast ning mis seob Vargamäe Andrest ja Tehisaru. Postimees nädal. Rohkem kui ühte reklaami mahub.
1: Kui autoklaas puruneb, siis on abi vaja kiirelt. Eks ole? Ära mõtetult rapsi. Mine kohe kaarklaas.ee. See on imelihtne. Paar klikki ja ongi paigalduse aeg olemas. Ei mingit sisse logimist ega salasõna. Kindlustuse ning paperimajandusega tegeleme samuti ise ja ei mingit ette maksu. Niisiis, kui klaas katki, siis kaarklaas.ee.
2: Kaarklaas.

0: Sel nädalavahetusel teeme Elu 24 juttu Eestist Egiptusesse kolinud suunamudija Angela Absaloniga, kelle pöörane elu Hurghadas on toonud kuulsuse, tasuta hüved ja printsessiliku kohtlemise, aga ka purunenud armuloo. Veel oleme kohal Saku suurhallis toimuval Oktoberfestil ja samuti saate lugeda uurimus, kuidas küttide korilaste magamistiil aitab tänapäeva inimestel unehäiretest jagu saada. Nii on nagu elu käib, Elu 24.
1: Ilmunud on Postimees nädala uus ja sisukas number. 5 aastat enese tagasi hoidmist. Sirje Karis räägib avameelselt võimuhinnast, abielu proovikividest ja mida on ta 5 aastaga Kadriorus õppinud ning miks igatseb ta taas vabadust. Lisaks uurib Postimees nädal erateatrite rahastamist, seda, kuidas maailm gloobusele ja kaartidele ära mahub, mida hõrku valmistada kõrvitsast ning mis seob Vargamäe Andrest ja Tehisaru. Postimees nädal. Rohkem kui ühte reklaami mahub.
2: Ilma pilve selgimistega mitmel pool võib sadada hoovihma, puhub muutliku suunaga tuul kiirusega 1-7 rannikul liiliti kuni 12 meetrit sekundis ja päevasoe jääb 10 ja 14 graadi vahemikku. Nii eeloleval ööl kui ka homme päeval püsib ilm pilve selgimistega mitmel pool sajab hoovihma. Öösel võib tulla ka lääne Eesti säikest, millega võib kaasneda tugev sadu. Uutemperatuur jääb öösel 3 ja 8, homme päeval 8 ja 13 graadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas ja Tartus sooja 12, Pärnus 10 graadi.

0: Parklas parandab.
1: Helista telefonil 1720.
2: Mis värk on? Väga lihtne. Kui oled kuni 21-aastane, saad Postimehe digipaketi täiesti tasuta. Uudised, sport, meelelahutus ja palju muud. Registreeru lugejaks ja osaled ka iPhone'i loosis.

0: reklaamivabalt. Uuri lisa postimees.ee/äpp.
1: Õhtulehega näed rohkem. Juba 82 aastat. Telli.ohtuleht.ee.
2: Ka eeloleval ööl ja homme päeval püsib ilm pilves selgimistega, mitmel pool sajab hoo vihma. Öösel võib tulla Lääne-Eestis ka äikest, millega kaasneb tugev sadu. Eeloleval ööl ja põhutemperatuur 3-8, homme päeval 8-13 graadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas ja Pärnus sooja 11, Tartus 12 graadi.

0: uue tunni toob teieni Duo Star tähtede kodukanal. Jäljed gloobusel.
1: Tervis, kenad raadiokuulajad. Jäljed gloobusel alustab oma 211. saadet. Rõõmsate nägudega on mikrofonid aga saatejuhid nagu alati. Need on Andres Karu ja Veino Laisaar.
2: Suur tere ka minu poolt ja olgu juba eos öeldud, et need inimesed, kes meid kuulasid eelmine nädal, teavad, et me oleme parasjagu ühel sellisel matkal väljasõidul. Võiks öelda matkatripil. Autodega sõitsime Euroopa mandri kõige põhjapoolsemat punkti vallutama, mis ei ole sootus üldse Nordkap, aga seal käisime ka ja sinna me ka oma juttudega jõuame ja me võtsime selle reisilt kaasa ühe inimese, kes on nüüd ka sellel nädalal meil stuudios ja kui eelmine saade hakkas pihta sellega, et me olime sootuks karuga istusime selles Mehamni lennujaamas, siis poole saate pealt kolisime tagasi stuudiosse, sest mis siin salata, oleme jõudnud reisilt tagasi.
1: Mm-hmm. Tere tulemast tagasi, Kiina Metsla.
3: Aitäh, tere.
1: Kuidas vahepeal nädal on möödunud?
3: No, laste hoidmisega saab tegeldud ja puhkamisega ja...
1: Mm-hmm. Väga tubli. Me jõudsime oma reisiga tõepoolest ühte kõige Mandri-Euroopa kõige põhjapoolsemasse asulasse. Mehamn on tema nimi, selline väike sadama linnakene.
2: Ka lennujaamaga linnakene.
1: Just, ja kõik see, mida sai eelmise saate alguses juba Mehamni kohta ära räägitud, kesksadam ja nii edasi on ju. Et tore paik, meie eesmärk seal oli muidugi väga lihtne, käia poest läbi, osta veel asjad, mis puud olid, näiteks söögi asjad ja siis asuda 24 kilomeetrisele jalutuskäigule Nordkinni kalju peale, mis on siis absoluutselt mandri Euroopa kõige põhjapoolsem punkt ja pärast tuleb seal tagasi ka muidugi 24 kilomeetrit tulla.
2: Ja need inimesed, kes matkamisega siin põgusalt kokku puutuvad, mõtlevad, et mis see siis 48 kilti edasi tagasi lipat on, aga nii lihtne see rada ei ole. Selle raja kohta leiab internetist igasuguseid põnevaid asju ja AI muidugi segab sinna veel juurde toredaid fakte ja põnevaid asju. Nii et läksime seda oma silmaga vaatama küll selle eelistusega või selle eeldusega, et karu on seal korra juba varasemalt käinud ja mingil põhjusel siis vaadates nüüd sügavalt endale otsa tuli uuesti.
1: Mm-hmm. Ja mul ei olnud nagu halbu mälestusi selle matkaga, küll ma mäletsin nagu seda, et seal meie et me kõik ei jõudnud tippu päris lõppu välja, et seal lõpus on üks niisugune tore lohk, millest tuleb veel läbi minna viimase 2 kilomeetri jooksul laskuda väga korraliku niisugust kivi hunnikut mööda alla ja siis tõusta pärast seda uuesti üles siis juba selle Nordkinni kalju peale ja see on üks niisugune murdepunkt, kust väga paljud on ka varem ja ka tulevikus pöörduvad tagasi, nii et seal ei ole mingi küsimust, et see on selline koht lihtsalt ja ma mäletsin nagu sellest rajast veel seda, et seal osadel tekis see jama, et vaata, kuna seal on üle mingite kivide astumist ja ukerdamist on üsna palju raja jooksul, et üks klassikalist rada, kui sellist väga ei ole, et siis ma mäletan, et see ülemine see kubeme lihas või see, kus jalg kohtub kehaga, on ju, et võt seal mõnel läks see koht nii valusaks, et ta pidi nii-öelda tagasi jõudes pidi üle kivi astudes pidi kahe käega oma reies kinni võtma ja jalga nii-öelda ülespoole astuma tõmbama, sellepärast, et keha ise keeldus seda valutõttu tegemast. Kas Kiina sulle ka kuskilt hakkas kohe tunda ka anna, kui rajal läksime või?
3: Ütleme nii, et kuna karu oli nii positiivne, siis hirmu raja ees ei olnud. Aga juba esimese tõusu peal tekis minul see sportlasing, kuigi öeldi, et läheme rahulikult ja nõrgemad ette, siis tundus, et kõik lähevad nii kiiresti seal ees.
2: Ja sul on ju mingi sporditaust ka, sa ei tõusnud tühjast kontori laua tagant ja öelnud, et kuule lähme ja muidugi lähme sinna matkale.
3: No põhimõtteliselt nüüd ma juba olen ikka tühi paljas kontoritöötaja, aga jah, tänu minu treeneritele, Urmas Must ja Aavo Juss, on minul ikkagi see vana rasv olles.
1: Vana rasv, mis alade pealt siis?
3: Jooksmine, natuke kergejõustiku.
1: Mm-hmm. Okei, okay.
3: Pallimänge? Pallimänge sain mängida emaga koos, ema oli mul kealise õpetaja ja võrkpalli olen mänginud ja soojenduseks korvpalli ja jalgpalli sai ka soojenduseks mängitud, et ühesõnaga joosta sai.
1: Mm-hmm.
3: Aga kui rääkida sellest matkast, siis esimene tõus oli raske ja siis lõpuks läks kergemaks ja lõpp oli ka raske, kui me laagriplatsi jõudsime, sest seal olid need imelised kivid. millest me pärast Heleniga tee möödasõites vaatasime, oh, tühjad kivid ainult, lähme teeme paar ringi.
2: Mm-hmm. No tegelikult see esimene tõus oligi selline, mida originaalis ei olegi mõistlik teha. Sinna lihtsalt kohalikud turistid on tallanud sisse suure raja, mis läheb mäe otsa, et avaneks linnale ja seal selle lahele ilus vaade. Aga matkarada kavalalt keeras sellise väikese murtud kõrre näol lihtsalt vasakule ära. Aga me käisime ikkagi seal mäe otsas ära, nii et saime kohe jalad soojaks. Matka alguseks.
1: Fotod kätte.
2: Ja tegelikult oligi see, et see oli ka nii-öelda tutvumine kõikidel üle pika aja seljakotiga, sest sina ei olnud ainukene, kes ei olnud ammu aega matkamas käinud, vaid meil oli sattunud seltskonda veel inimesi, kes igapäevaselt võibolla matkamisega väga ei tegele. Ja ühe nendest rikkusime ise ära eelmine aasta, kui meil oli Tõnis kaasas, kui me käisime Karuga ja seltskonnaga Kosova tippu võtmas, siis tema tuli üldse oma elu esimesel matkale. Ja siis sajatas kurja ja nüüd oli jälle platsis.
1: Koos abikaasaga, kusjuures tundub, et ka abikaasa Kätlin on nüüd siis veidikene nakatunud. Et on nüüdki erinevaid viiruseid levib maailmas.
2: No, aga nii, palun.
3: Et see seljakott minul oli täiesti esimest korda selliselt seljas, et kuigi ma omasin seljakotti, millega ma ei olnud mitte midagi 10 aastat peale hakanud, siis see seljakoti kandmine seljas oli ka mul esimene kord ja matk kui selline oli mul ka esimene kord seljakotiga. Mul oli kõik uus.
2: Ja ütlen selle veel ära, et Karuga on hea minna, sellepärast, et tema kogenud inimesena oskab mägedes liikuda ja valib selle õige tempo, et minu enda vaatka tempo on ka oluliselt kiirem kui see Karu selline aeglustiga nagu metsiga mäkke minekul, aga see on alati ennast ära tasunud, et kui ma nüüd siin selle aasta kevadel selle Texase kõrgema tippu ära võtsin, siis ma pidin ka mantra korras endale kogu aeg kordama, et teik karusteps, on ju, et sa lähed sellest väikses tipid ja vaikselt lähed sinna mäe tipu poole, sellepärast, et kui ma enda suure tempo ja suurte sammudega minema hakkan, siis ma kukun varsti kraavi.
1: Mm-hmm. Tänan,
2: palun.
1: Et te mõtlete mu peale, aga jah, et see rada, et seal jälle samas nagu inimestele teadmiseks, et nagu üle mõelda ka selle raja puhul ei tasu, et seal tuleb varuda piisavalt aega ja meie taktika oli tegelikult siis selline, et me jõudsime sinna Mehamni ja oma ettevalmistused jõudsime tehtud siis umbes poole päeva pealt või mingi umbes kella 2 ajal me viskasime siis kotid selga ja hakkasime nagu kõndima. Ja seetõttu, kui ma esimene kord olin käinud nõnda, et ühe ööbimisega, et me kõndisime stiilis 18 kilometrit rajal ära, 6 jäi kõndimata ja siis järgmisel päeval tõusime üles, käisime väikeste seljakottidega seal päris tipus ära, tulime laagrisse tagasi, pakkisime laagri kokku ja tulime kogu tee tagasi suurte kottidega. Et siis see kord me tegime oluliselt leebema taktika, ehk siis käisime pool päeva, tekitasime siis laagri kuskil, see oli mingi 13 kilometrit, olime rajal
2: ära. Ja 12,5 näitas see navi, jah. Mm-hmm.
1: 12,5 kilomeetrit käisime ära, tegime sinna 8 ööks laagri. Järgmpäev siis oli see, kus väikeste kottidega tahtsime tippu minna, et tulla samasse laagrisse tagasi, magada teine öö ja siis kolmandal päeval tulla pool päeva jälle rahulikult tagasi. Ja tegelikult etteruttuvalt võin öelda, et see taktika selles mõttes toimis, et täpselt nii me tegimegi. Aga mis seal oli nagu nüüd raskendav asjaolu on, millega peab arvestama, on see, et vaata, kui ma saatsin ka varustuse nimekirja inimestele välja, siis nagu see, et sul on augusti lõpp ja siis tuli nagu paar inimestele nüüd, nagu, et sule ei ope või? Et nagu päriselt või? Kuule, et seal on mingi 10 graadi sooja, et mis asja? Aga olge pausad, see 10 graadi, kui puhub täpselt nii palju, kui ta seal puhus meil on, et siis on ikka väga, väga vaja seda sulejope, et lisaks on nagu sulejope selles mõttes ka hea, et isegi kui sul on nagu 11 graadi sooja ja tuul väga ei puhu, siis õhtul, kui tahad rahulikult teed lürpida või ma ei tea, pakki toitu süüa, siis tegelikult on ju see, et tõmba see sulejope peale ja sul on jumala mõnus olla ja sa saad olla kauem väljas.
2: Jah, ja lisaks sellele sulejope ei kaalu ka mitte midagi.
3: Ja.
2: No praktiselt mitte midagi, et saad selle rahulikult kuskil asjade vahel kotti ära toppida. Ja tõepoolest see tuul oli selline, et kui me siis lõutsime selle esimese päeva lõpuks sinna laagrisse, siis selgus, et ka toidu tegemine on raskendatud, et meil kõik need priimused ja asjad, mis kaasas olid, selle tohutu tuule käes nägid ikkagi kõvasti vaeva. Ja siis me hakkasime ehitama sellist kööki sinna loodusesse. Õnneks kive oli igalt poolt võtta ja seal olid ka siuksed ägedad kivid, et kui sa leidad siukse toreda plaadi ja selle plaadi koputad vastu suuremat kivi, siis see plaat jaguneb selliseks katusekivilaadseteks liistakatest. Ja sellest oli jube äge ehitada sellist toredat tuulekaitset sinna ja selle varjus siis sai hakata juba õhtusööki ja hommikusööki ja kõiki neid muid asju tegema, mida meil plaanis oli. Ja mis minu jaoks tuli suure üllatusena oli see, kui ma eelnevalt lugesin selle raja kohta, siis põhimõtteliselt oli mingite kaartide peale ära märgitud ka vist üks või kaks järve, kus kohas sai vett võtta ja arvasin, et võibolla tuleb hakata vett seljas vedama. Siis tegelikult täiesti asjatu mure, sellepärast, et neid väiksed jõgesid, järvesid, kraave, kus vesi pulises, oli kõik kohad täis. Nii et ma selle vee koha pealt küll ütlen teistele enda kogemuse pealt, et ei ole vaja muretseda.
1: Välja arvatud viimased 4 kilomeetrit ütleme on see, kus ei ole väga kuskilt võtta minu arust. Et siis on see, et kui sa sinna päris lõppu kalju peale ronima lähed, et siis enne seda võtta liiter vähemalt kaasa, et siis peaks ka juba päris hästi olema. Oi jumal, aeg on lennanud linnutiivil. Tiivul, teeme väikse pausi sisse.

0: Jäljed gloobusel.
1: Nõnna, et kuulajad, paus läbi, oleme stuudios tagasi, siin on Karu, Väints ja siis on Kiina meil abiks rääkimas seda oma kogemusi ja jagamas meiega meie emotsioone viimaselt matkalt. Tahtsin veel rääkida seda ära, et ega sellistes kivistes tingimustes, mägistes tingimustes telkimine ka üle liia lihtne ei ole, et sa võid ju eemalt mäeotsest vaadata, et seal all järve ääres on ilus roheline ala, et küll sinna pistan aga vaia maasse ja küll siis on seal hea telkida, aga tegelikult kui reaalsuses viimane 24 kilometrit on ikkagi puhas kivikülv, millele vahepeal on samal peale kasvanud, siis kõikide nende kivimügarite vahel leida selline telgikoht, kus sul selline terav kole kivi öö läbi kuhugi selgroo peale ei suru, on selline omajagu planeerimine ja otsimine ja noh, selle arvestusega seltskonnaga minna, et paneme kõik telgid üksteise äärde, et siis meil on mõnus selline koobas on ju ja siis see ooviga nagu Hispaania maja selline ilus elamine, siis see tegelikult ei ole, et mõnda telki ei näegi, kes on 100 meetrit eemal ja kõik on nad kuidagi oma vahel lahus ja sul oli siis veel plaan see, et sa saad minna Kalle telki sisse kolida ja hakata seal sellist mõnusat soolo ööbimist tegema tuulisel mägiteel.
2: Aga õnneks Kalle arvas, et ta ikka tahab oma telgis ise olla ja mul õnnestus karudega ühte telki saada, mis oli päästmine, sest see öö tegelikult oli ikka niimoodi, et tuul vuhises äkki ka sadas vihma.
3: Sadas ikka, jah.
2: Aga kuna mul oli ikkagi telgis nii Andres kui Ants ja ma olin ikkagi kahe ja karuga, siis mul oli väga turvaline.
1: Seda telki juba naljalt tuul ära ei vii.
3: Ja. No seal oli tegelikult oli jah see, et me olime, telk oli ütleme niimoodi küljega tuule poole, mis on täitsa okei, sest nii teda panna sai ja meil oli ka väike tuulemüür, oli juba ja. Keegi oli varem nagu ehitanud selle, aga me panime siis sellises järjestus, et mina olin kõige tuulepoolsemas küljes, kus siis puhub kõige rohkem, siis Ants oli keskel ja Kiina oli siis tuule aluses küljes. Ja tegelikult noh, ise loll võin ma öelda, noh, ma olin ka ikka noh, isa süda, et 15 aastane poeg on ja andsin oma kõige soojama magamiskoti talle, ise olin tiba lahjemas ja siis võtsin kõige külmema koha ka veel on ju, muidugi hakkas mul külm öösel, aga noh, aga öine asja on nagu see, et mul on mingi loll asi, ma ei taha inimesi öösel segada, kuidagi tundub nagu see, et kuidas ma ajan teise üles ja ütlen, et kuule, ma magan lombis on ju ja noh, et mul nüüd oleks vaja siin peoga vesi välja, et visata on ju, et mine natuke kõrvale. Numbus sellised situatsioonid, et noh, siis ka sul on, noh, külm magada nagu ei saa, aga et noh, ajaks korrale teised nõnda, et kuule võta veidi koomal, et ma tõmban ees kojast, need kotid tõmban on ju natukene sisse, viskame mõned asjad välja ja ma panen nagu tuulepoolsesse külge seljakotid endal lihtsalt ette. Noh, siis seljakotid hoiavad ju, noh, ilmselge on ju, hoiavad tuule kinni natukene ja siis sa oled seal vastas ja nagu te teate, et kui teki all on külm ja sa viskad sinna peale kas või mingi, ma ei tea, minu poolest viskadki mingi suuremat sorti koti, siis kohe hakkab soojem, sest noh, seda sooja hakkab tagasi peegeldama, ta ei lähe enam nagu läbi. No, mis nagu tuule tõkke on ju seal kuskil on ju rõõmselt. Ja siis ma ei teinud seda, kannatasin, panin sule joppe selga ja nagu kuidagi ma selle öö nagu üle elasin ja noh, õnneks ega kaua magada ei lasta ju. Äratus kella ajab üles ja ütleb, et hakka süüa tegema on ju või pane vesi keema. Noh, nii järgmisel päeval oligi.
1: Aga ilm oli tõesti raju, on juba läinud aastaid mööda, kui sellise sugule tuulega sai telgis magatud ja ta raputas seda telki ikka tohutult ja öö läbi sadas ja kuskilt sealt ventilatsiooni avade vahelt puhus ka veidi vett sisse, nii et kui me öösel üles ärkasime, siis kuskil nüüd on niis, kus oli tunda poole magamiskoti peal, et meil Eleniga olid ostetud selle reisi jaoks endale head soojad magamiskotid, millega seal ellu ja siis ma veel ostsin selle reisi jaoks endale sellise hästi kerge telgi, kahene, selline 1,54 kaalus, kindlasti on ka kergemaid olemas, aga ma just tahtsin, et on see telk, seisab ise püsti, et mul ei ole vaja neid vaiasid nii palju sinna panna ja siis, aga noh, kuna tegemist on suvetelgiga, aga noh, tuulele peab iga telk vastu pidama, et see seal nagu mingid õigustus ei ole, siis esimese öö magasime ära ja järgmiseks matkapäevaks me jätsime selle telgi üles, noh, nagu kõik ja panin veel igal nende vaiade peale veel kivid, et kui tuul suuremaks peaks minema, et siis see telki minema ei vii ja kui me siis nüüd etteruutavalt ütlen, et me selt matkapäevalt tagasi tulime, siis me jäime Eleniga selle viimast kivikülvi ületades kõige viimaseks ja kui me siis lõpuks, see on eriti rõve, sa tuled matkalt, sa oled juba väsinud väsinud , sa oled juba käinud 25 kilomeetrit ja sa näed , et see oranž telk paistab juba sealt kaugelt .
3: meil oli jah üks ere oranž telk oli üks , mis paistis mingi kurat 7 kilomeetri kaugusele ka ära .
1: Ja siis sa vaatad , ahah , no siit on veel üks paar tundi minna sinna selle täpi juurde onju . Ja lõpus jõudsime kohale ja Erik tuli vastu , andis väikse tšibili napski , ütles , et näed , palju õnne , olete jõudnud siia finišisse , et see on hea uudis . aga halb uudis on see , et su telk on katki ja vahepeal päeva jooksul oli siis tõenäoliselt käinud mingisugune selline tuuleiil läbi , mis oli mu telgi ära lõhkunud , et oli murdnud vaia ära ja noh , kui sa juba sellega alumiiniumkaare alumiiniumkaare ära lõhud , siis otsad jäävad teravaks ja see lõhkus ära ka katte . Nii et telk oli meil kissakassa täis sadanud ja seda vihma , nii et meil olid kõik oma asjad ja riided ja kõik asjad olid märjad ja nüüd ma ütlen esimest korda elus enda jaoks siiamaani ei suuda seda olukorda kuidagi lahti mõistetada . Ma ei läinud närvi . Võib-olla sellepärast , et see 25 kilomeetrit oli mind nii ära kurnanud . Mul tavaliselt ikka kohe viskab punasesse .
3: vana varustuse pede ju .
1: ja vana varustuse pede ja mul viskab kohe punasesse ja seal ma ei läinud ja siis kõik oli teiste poolt juba ära planeeritud , et selge , et teie lähete kahekesi sinna Kalle telki . Kalle läheb Marteni telki , onju , Marten koristas oma telgi juba ära , et Kalle sisse mahuks .
3: külaline tuleb .
1: Ja ma lihtsalt mõtlesin , et kuule , ma olen suure raha eest ostnud selle telgi . Ja no proovime ikkagi , äkki saab korda , onju . Siis tuli välja , et sellel kergel telgil ei ole kaalu säästmise mõttes pandud kaasa ka paranduskomplekti . onju , siis Martinil oli oma telgi paranduskomplektist andis selle toru , millega ma sain alumiiniumraami ära parandada , tõmbasime MacGyveriga kinni . Siis Kalle või selle Eerikuga koos teipisime kinni mu selle puruks rebenenud telgikatte MacGyveriga . Ja ma mõtlesin , noh , vahet ei ole . Selle telgiga ma siia tulin ja ma pean siin ära magama ja ära sa ütle , saime telgi sellisesse korda , et sai ka järgmised öö ära magada ja
3: lihtsalt ta kaalub nüüd 1,7 kilo .
1: jah , see teipi on nii palju juures jah . Nii et selles mõttes noh , ma mõtlen , et kui sa selliselt reisilt tagasi tuled ja leiad , et su laager on täiesti tükkideks või telk on üldse ära lennanud , et noh , milline võib olla see selline emotsionaalne kukkumine sellisel puhul , nii et mul oli praegu hea , et ma sain selle nüüd ära elada , nüüd ma natukene rohkem tunnen ennast , aga siiamaani mulle ikkagi nagu ma hakkan öösel üles ja mõtlen , et mida helli , et ma ei läinud närvi . noh , kuidas see nii olla saab ?
3: aga nüüd lähed närvi , kui sa mõtled , et miks sa närvi ei läinud või ?
1: no vot , see ajab juba närvi .
3: okei , räägi Kiina oma sellest nii-öelda päris tippu kõndimise päevast , et oli ta raskem , kui sa arvasid ?
2: no igal juhul see kui me juba arvasime , vaata , kui me jõudsime sinna enne seda päris Nord Kinni kaljut , et kui kõik tegime pilte seal , et arvasime , et me oleme jõudnud tippu ja siis karu vaatab täiesti süüdimatult otsa ja ütleb , et oh ei , me peame siit veel alla minema . siis tekkis küll niimoodi , et oota , mida , kust alla , kas ta räägib tõtt või ? ja siis , kui me hakkasime sealt alla minema , sinnamaale ma , minu arust me olime oma graafikust ees , et meil mingisugune tunnid olid juba paika pandud , ja me olime graafikust ees ja siis oli see kivid , suured kivid . ja sealt allatulek oli õudne , see oli esimest
1: korda . paarisajameetrine laskumine umbes .
3: Ta on niisugune paarisajameetrine laskumine lihtsalt siis , et no, ega seal muud ei ole , seal on lihtsalt niisugune noh , laisa käega on jumal visanud onju hunniku kive . onju , jääaeg on natukene treeninud .
2: kivijõgi jah , lihtsalt kalakad .
3: jah , ja siis sa pead nende vahel leidma lihtsalt siis noh , et millal sa kui kükki tahad minna või kui pikka astet su jalad veel suudavad teha ja kõik see onju ja mida põlv lubab ja et see niuke balansseerimine nii-öelda enda piiride peal , et kuidas sa sealt saad ja kui palju on julgust ja kui palju sa usaldad onju seda kivi , mille peale sa astud ja see kõik nagu noh , tempod läksid tohutult erinevaks , nii et ma seal all ootasin ikka , viimaseid ootasin ikka päris tükk aega .
2: Tükk aega , sest ega tegelikult oligi , et seal kivi peal oligi see , et julgusest sai puudust . muidu kõik muidu oli , et ma lähen ja siis ühel hetkel istud selle kivi peale ja mõtled , kas ma tõesti lähen siit alla . ja siis ma vaatasin taha , Helen tuleb , ma lähen ka . sest Helenil oli sama häda nende kividega , on ju , et
3: ta neid ei armasta vist jah .
1: ei olnud jah , mõned olid tema suurused ka .
3: mis asja , nii suur ta ka ei ole . kõvasti suuremad olid osad jah .
2: aga noh , siis kui need kivid said üle ületatud , siis tuli veel ülesse minna ja minu ramm rauges natuke enne lõppu , aga ma käisin kalju peal ära , Nord Kinni kalju peal , ma arvan , ma ikkagi istusin ja vaatasin ilusaid vaateid
3: . seal on jah , lõpuks kui sinna selle laskumise ära teed ja üles tõused , et siis tuleb veel kalju peal mingid minutid edasi minna, siis lõpuks sa jõuad kohta, kust on näha lihtsalt, et kaugemale ei saa minna, sest Barentsi meri tuleb vastu. Ja muidugi avaruse tunne, ma ei tea, Veins, mida sa seal, mul oli teist korda, mina tahtsin lihtsalt seda majakat näha, mis seal otsas on.
1: Mul oli seal üleval väga tore, me tegime selle risti juures ära pildid, keegi oli suure roostevabast risti sinna vedanud, tegime seal pildid ära ja siis vaatasime, et kõik on kuhugi kadunud ja leidsime veel ühe raja ja hakkasime järgi minema ja siis leidsime üles ka enamus ülenud inimesi, kes olid siis kogunenud sellesse kõige põhjapoolsema nuki otsa. Sinna Eerik oli teepealt leitud põdras sarvedest teinud sellise väikse taiese ja markeerinud selle koha ära, aga mõned mehed olid meil puudu, kaasa arvatud sina, Karu, kes siis oli läinud üldse ära sealt nuki pealt alla veel majaka juurde.
3: No ja see käisime korra, jah, Eeriku ja Antsuga käisime, vaatasime selle majaka ka üle, et selle all nagu servas on siis täitsa ookeani piiril on siis väike valge majakas ka, et mille me tahtsime ära näha. Ja ega ei olnudki, laskusime alle ja siis tulime üles tagasi ja siis hakkas vaevaline tagasi laagri suunas, aga sellest saame rääkida juba järgmise lõigu ajal.

0: Jäljed gloobusel.
1: Oleme pausilt tagasi. Jäljed gloobusel räägib täna siis Norkini kalju peale tõusmisest, mis on siis Mandri Euroopa kõige põhjapoolsem tipp ja Väints, Karu ja Kiina on siis meil stuudios. Nojah, mis me saame öelda, põhjatipus sai käidud, no suurem üks eesmärk sai täidetud sellel reisil ja siis tavaliselt nagu mäe tippudes on sama asi, et noh, et sellest tuleb muidugi aru saada, et kui sinna tippu jõuad, et siis see ei ole, see, et sellega teekond ei lõppe, vaid et seal kogu tee tuleb tagasi ka veel tulla, et see on alati nüüdke raskem osa ja sellega tihti paljud inimesed ei, eriti mägedes nagu ei saagi hakkama, vaid jäävadki sinna maha. No, meil oli natukene leebem selles suhtes, et nagu päris nii, me ütleme niimoodi, et me inimvõimete piire nagu ei kombanud selle reisiga, et ta on ikkagi, saab ikkagi raskeks matkarajaks lihtsalt selle tituleerida selle rajasel. Aga tulime tagasi ja siis oli kõik see, mida Väints nagu rääkis, et eks tempo läks muidugi alla, meid oli 18 inimest, me jagunesime raja peale tegelikult üsna laiali, oli lihtsalt kokkulepe, et keegi üksinda ei jää, et sul peab olema kogu silmside kellegi teisega, sest rajamärgid, mis on nüüd punane tugev tee täht, et neid, noh, mõni neist oli natukene kulunud, mõni kivi oli ümber läinud, noh, aegajalt see radaga kulgeb, eriti alguses muidugi kulgeb nagu ebaloogiliselt, et pöörded on tihti mingit täis nurga all ja mingit täiesti ebaloogiliselt, aga lihtsalt kui sa natukene liigud ja siis saad aru, et et siin oli mingi soine ala vahel, et noh, siit ei saagi otse läbi, et sellepärast ongi, et ta liigub mingit seilandike pidi vahepeal, aga see lõpupoole ka, et noh, tuli ikkagi olla valvas ja et mitte kaotada rada ära ja tiksusime siis igaüks omas tempos sinna laagrisse ja laagris siis Oli kõik see, millest Väitsa rääks, et telgiga oli alvasti. Aga no sellele vaatamata oli näha, et noh, me arvasime alguses, et tuleb veel teine samatuuline öö tuleb peale ja üks asi, millega tegelesime, kõik kindlustasid oma telke ja pandi nööre juurde ja nii edasi, et siis sellega tegeleti, et ja noh, ikkagi tehti süüa ja kõike muud on ja Chibili napskit võeti ka natukene.
2: Antifriisiks.
1: Aga noh, muidugi jälle töötas nagu see ka, et kuna oli raske päev, siis kas Kiina sina sõid sellel õhtul või?
3: Ma sõin võibolla 3 ampsu, sest lihtsalt ei mahtunud sisse. Mm-hmm. Et kuidagi nagu isu ei olnud, aga kui me matkalt tagasi jõudsime, siis meil Antsuga jälle vedas, et Karu õpetas meid, et minge magamiskotti, vahetage sokid, vahetage kuivad riided selga ja sinna me jäime nendesse tekikott või magamiskottidesse ja tegelikult me sealt ennast üldse välja ei pistnudki ja kui me räägime siin söögitegemises, siis seda kõike tegid mehed. Et naised nagu nautisid seda, et me saime, ulatati telgi uksest sulle toit sisse ja
1: no see on muidugi liialdus natukene, ma võin rääkida, nende päevade jooksul ikkagi, noh, näiteks ka see, et meil järv oli küll nüüdse paarisaja meetri kaugusel ainult seal laagrist, on ju, aga noh, kuule, Kiina ma mäletan, et käisid ka sina seal vett toomas ja et nüüdke üle kivide ukerdamas, on ju, et ega seal kõik panustasid, on ju, nii kuidas suutsid ja said, on ju.
3: No, seda küll.
1: Ja, aga jah, et see vana reegel kehtis küll nagu päris hästi, et kui on väga raske matkapäev, siis tihti nagu pool õhtusöögist jääb alles ja täpselt nii oli see kord ka, et nagu jagati tactical foodsi pakke oma vahel, kahe peale söödi ära, noh, mõned nagu Eerik on ju said muidugi hakkama oma portsuga, aitas ikka teisi, et see oli ka ja siis aga, noh, hästi palju oli ka neid hetki, kus inimene läks nõnda, et ma panen endale soojad riided selga ja nii, näe, ma annan sulle, et ma tahaksin seda toitu, noh, nagu oli Anu.
3: Anuga,
1: Anu andis oma toidupakku, ütles, et tee mulle see ja siis ütlesin, jah, et tule siis umbes 10 minuti pärast, ja ma tulen ja võtan oma vanaka kaasa, on ju. Ja ühel hetkel me hakkasime sellest vanakast, nagu hakkasime kõigepealt märks et vanakat ei ole ja siis aeglaselt töötav aju kuidagi jõudis selleni, et selleks, et vanakas siia jõuaks, peaks ju Anu ka tulema selle vanakaga. Ja siis oli kohe see, selge, Anu on ka puudu ja tema toit on valmis ja siis loomulikult tema telgile lähenedes oli selge, et ei ole seal mingit liikumist, et magamiskotis on rahulikult ära uinutud ja siis, aga noh, ajasime üles ja saime nii seltskonda kui vanakat .
2: Eks ole ja järgmisel hommikul polnudki midagi , tegime hommikusöögi ära . Võtsime kaasa veel termostesse sooja vett , et oleks tee peal mõnus olla ja hakkasime siis tagasi astuma ja kokku minu trackeri järgi olime rajal 50 kilomeetrit , noh nipet-näpet mõnisada meetrit siia-sinna ja 21 tundi läks meil siis liikumiste peale koos nende pausidega , et siia ei ole sisse arvestatud need öötunnid või mõõdud , vaid need on lihtsalt see puhas puhas liikumise aeg . Nii et tegelikult väga tore tulemus , mis ma ise avastasin enda jaoks oli see , et kui seal lõpus sinna lennujaama juurde laskumine oli allamäge pikka aega , siis mul põlved hakkasid valutama , mis ta ei ole varem kunagi tulnud ette . Aga noh , see kivide otsas turnimine tegelikult ikkagi jättis kehasse ka oma jälje .
1: Ehk siis noh, see keskmise matkagrupi või keskmisest suurema matkagrupi puhul , kui te sinna rajal lähete , siis arvestage , et see liikumiskiirus pigem on niisuguse 2,5 kilomeetri tunnis kandis , et mitte kiirem , nii et kui te tahate 12,5 kilomeetrit käia , siis pigem arvestage nii-öelda 5 tunniga , et te liigute 5 tundi seda . Mis sinu keha tegi , Kiina ?
3: No mis ta tegi , ta keeldus , aga õnneks oli jälle karu , kes ütles , et tule minu taktis ja see oli imeline pääsemine siis me karu vedas mu mäest üles , lubas mäest alla minna , tuli mägi , ma läksin karuga ja mu keha ütles , et tõsta kahe käega jalgu , puusad ütlesid , et mida sa teed . ühesõnaga see kõik oli nii kole ja kui me lõpuks jõudsime Mehhami tagasi nende kahe kivi vahele , siis ma olin pääsenud .
2: See oli ka tegelikult raju tulek , sest lennujaama ammu paistis juba . Ja siis vaatad kella järgi , et no tegelikult nagu reaalselt 2 tundi veel läheb siin raja peal , enne kui ma sinna lennujaama kohale jõuan .
1: Seal üks asi , mis veel vaatas nagu selles Mehhamni ülevalt vaates oli väga äge , oli see , et neil on kalmistu , on selline , ta on teist värvi , rohelisem rohi on kalmistul ja siis on niisugused üksikud kivid nagu suurte vahedega on nagu selline , et seal ei ole ühtegi nagu meie oleme harjunud mingid puud ja põõsad värgid on , seal on lihtsalt see väikse kivid ja mingid madalad niisugused lilled ja niisugune roheline ristkülik on kuskil . Jah , et see oli seal .
3: Aga no muidugi seal parklas , kus siis , kui teie läksite sinna oma autotoimetusi tegema , onju , siis kõik , kes vastu tulid , olid nagu kant , nagu ka mehed käisid niimoodi kandiliselt tünk-tünk-tünk-tünk-tünk.
1: Kõik olid robokopid.
2: See veel jätkus terve järgmine päev, sest kui me ju sealt ära sõites läksime paar poolsaart lääne poole, siis Nordkappi ka veel ikkagi, et siis iga kord, kui oli mingi tanklapeatus või poepeatus, siis tulid sellised kandilised inimesed sinna neid oma asju ajama.
1: Ja kui keegi kiiremalt käis siis või nõnda, et käis nõnda nagu üldse poolt kange, nagu mõni naine meie grupist oli, siis sai riielda, oli see, et kuule, ära mõnita, oli see.
2: Ja noh, järgmine eesmärk oligi siis jõuda siis sinna Nordkappi, sest noh, kui sa juba põhjas oled, siis tasub ka see ära käia, meil paljud ei olnud seal käinud ja sinna alla jäi siis selline asula, mille nimi on Lakselv. Ja seal käisime poes, varusime jälle toitu oma õhtuse laagri jaoks ja siis mulle meenus, et täpselt selle sama koha peal, kus me poe juurde ära keerasime, üks valge hoone oli, kus vanasti oli üks söögikoht ja kui ma jälle selle traveler ringi aeg seal kandis hulkusin, siis tahtsin sinna sööma minna ja seal ei olnud ühtegi ingliskeelset menüüd, kõik olid norra keeles ja küsisin siis teenindaja käest, et äkki teil on mõni ingliskeelne menüü ka, teenindaja vaatas mulle otsa, ütles, et aga kus sa pärit oled? Ma ütlesin, Eestist olen, siis ütlesin, oota. Ja siis läks tiris pikka kasvu punase peaga poisi köögist välja, et näitas talle, et näe, see on eestlane, räägi talle, mis siin süüa saab. Nii et selline vahe, tore vahe oli, vahejuhtum sellel toredal teel.
1: Aja, meil selle päeval siis teise poole sisustaski, et käisime, ostsime ninni nänni, ostsime korraliku varustust.
2: Oldefjordis on väga asjalik nännipood ja ma ikkagi arva näen, et inimesed niimoodi hulluvad nännipoes, et kõigil on kõik asjad olemas, aga mingil põhjusel, kui on ilus,
3: tuleb võtta.
2: Kui on odav, tuleb võtta.
3: See oli valus.
1: Ja mina sain uue jope. Näeb hea välja ja loodan, et peab ilmastikule ka vastu ja meie see õhtu lõppes siis Nordkapi ühes Camping on see,
2: mis oli... Camping ongi selle nimi.
1: Ja, ja just, ja ta on muidugi imelik, imelises kohas, täiesti fjordi kaldal, nõnda, et sa, noh, ja kõik olid nagu seda meelt, et kuigi me olime mõelnud, et me oleme kõva kämpijad ja nii edasi, siis, et upgrade ime, et kõik tahtsid, et kuule, lähme ikka siseruumidesse ja vaatame, et ikka oleks enam vähem kolme peale vähemalt toalettruum ja nii edasi. Ja, ja siin me seda tegime, et kes said oma ette 200 000 ja kes said kuuese maja enda käsutusse ja see oli jälle väga tore, et kõik said ennast kasida, natukene venitada ja õhtu lõppes jälle Maido tehtud õhtusöögi.
3: Imeline õhtusöög jälle.
2: Ja see kämpa ise on 23 kilometrit enne Nordkapi, noh enne seda tippu. Mm-hmm. Ja ta on juba selle Mageroia saare peal. Mm-hmm. Ehk siis see sama saar, mille peal Nordkap, kuhu viib siis tunnel. Meie mistõttu paljud ei saa aru, et ta on saare peal, sest sõidad lihtsalt 212 meetri sügavusele maapirna sisse ja tuled teisest otsast lupsti välja ja 6875 meetrit on selle tunneli pikkus. Mis on eriti lahe on see, et terve tee on täis jalgratta matkaid ja selle tunneli ees kogunes mingi punt. Viis siis selle jaoks, et teha energiaring, et siis ühes koos asuda seda hirmsat tunnelit läbima, sest ma nüüd küll kõrvalt vaatajan, olles mitte jalgratta matkaja. Vähesed asjad võivad mind rohkem hirmutada kui jalgrattaga sellises 7-kilomeetrises autosid täis tunnelis vändata teis otsa.
3: Täitsa aude.
1: Ja kus üles nii palju peab ka ütlema, et see tunnel on veel selline, et pool teed sa sõidad mäest alla, nii ne alla
2: poole. Hirmsa kudisad üles.
1: Ja siis, aga paraku see teine pool on kõik siis ülesmäge. Paus vahele ja võtame siis saate kokku.

0: Ilm on pilves selgimistega, mitmel pool sajab vihma. Ka eeloleval ööl ja homme päeval on pilves selgimistega ilm ning mitmel pool sajab hoo vihma. Öösel ja põhu temperatuur 3 ja 8, homme päeval 8 ja 13 kraadi vahemikku ning öösel võib tulla Lääne-Eestis kaikest. Hetkel on Tallinnas ja Pärnus sooja 11, Tartus 12 kraadi.
1: Jäljed gloobusel.
2: Head kuulajad, paus on läbi ja jälle on kätte jõudnud saate viimane lõik. Võtame vaikselt asjad kokku. Aga hommik algas meil sellega, et ärkasime kõik üles, kõik olid ilusti välja maganud ennast saanud pesta, mis on alati tegelikult raskele matkale järnev tore tegevus. Saad oma asjad täis laadida ja minna uue nii-öelda peale hakkamisega uuele elule ja uue elule minemine algas mõnedel ikkagi väga vara, sellepärast, et seal samas Nordkap ees on ka üks 18 kilomeetrine matkarada, mida siis ikkagi osad inimesed tahtsid minna võtma. Teised olid veel kanged ja mõni loobus kaasa arvatud siin rääkija, aga ma lähen teen selle matka kindlasti ära ühel ilusel teisel korral, aga selle loomikul minu jalgades ei olnud seda jõudu.
3: Noh, matka on väga lihtne selle Nordkapi kalju peal seistes. Paljud inimesed märkavad, et lääne pool on üks poolsaar, mis läheb tunduvalt madalamal, aga ilmselgelt on näha, et ta läheb kaugemale põhjasuunas kui Nordkapi kalju ise. Ja täpselt nii see ongi, et seal kõrval olev neem ulatub tõepoolest kaugemale põhjapoole ja see, kes tahab ka ilusat vaaret saada Nordkapi kaljust, mis on nagu täiesti üks täis nurksena tõuseb mitme saja meetri kõrgusele ookeanist välja, siis soovitan kindlasti seda matkarada. Ta on nüüd 8 kilometrit sinna, 8 kilometrit tagasi on tema pikkus, et selleks meil, siis meie 18 hulgas, siis mina olen seal käinud juba, aga meie 18 hulgas siis kvalifitseerus, noh, selleks, et sinna minna pidi hommikul tõusma lihtsalt, on minu viiest. Et siis klassifitseerus viiene punt, kus olid siis Melli, Maido, Janno, Marten ja siis Eerik. Ja nemad siis tõepoolest istusid ühte autosse ja alustasid hommikult sellega, et panid siis sinna rajale ja no muidugi said päikese paistelise ilma, said tohutult palju ilusaid vaateid, videoid, pilte, noh mega mälestuse sellest ja lisaks sellele nad olid muidugi nagu totaalselt sportlased, et noh kui seal oli öeldud, et noh et sinna noh et arvestage selle raja peale ikkagi 6-8 tundi, et noh päris sportlased saavad 6 tunniga ja siis sellised liiges haiged saavad 8 tunniga käidud on ja mõnel läheb veel 11 on ja siis noh naksti, me jäime hiljaks neile vastu minemisega, võib lõpuks öelda, viie tunniga oli neil rada tehtud, ütlesid ise tõdesid ka, et lõpus läks natukene spordiks ja peaaegu jooksmiseks juba, aga no jah, et kui nad juba kus juures selle juures jõudsid olla 40 minutit, seal täitsa tipus
4: teha pilte teha ja nautida
3: ja olla mõnusalt, aga sellele vaatamata käisid viie tunniga ära, nii et nagu hullud sportlased. Ja tulid tagasi ja siis kogunesime seal parkimisplatsis paar kilomeetrit enne Nordkapi seda lõppuse, kus on see metallne maakera ja muud asjad. Ja selle päeva üks nagu selline hommikul ka üks asi, mis sellel päeval tuli, oli muidugi kurbuudis ka sellest, et 28. augustil siis lahkus Norra kuningas Harald Viies, kes siis elas pika ja väärik elu 29 aastaselt lahkus, aga norrakad võtsid seda, noh,

0: võiks öelda niimoodi, et õnneks norrakad suhtuvad inimese lahkumisse oluliselt rahulikumalt kui näiteks tai inimesed, kes otsustavad umbes, et 3 aastat tuleb leinata nüüd ja mingid asjad on 3 aastat keelatud. Et Norra puhul elu läks rahulikult edasi, inimesed noh, oli näha, et nad rääkisid, meenutasid mingid mõtteid vajatsid. Kõik kohad olid avatud, me saime sinna Norrkapi majja sisse ja avastasime neid alumisi korrusid, mida mina ei olnud mitte kunagi näiteks
1: no,
0: varem avastanud.
1: Ja minul oli see, no ma täpselt nüüd ei tea, kas ma olin 4. või 5. kord seal korda, kui selline ilm oli täiesti klaar, päike paistis, imetabane ilm, tuul minimaalne. Ja mis sul tuli uudisena oli see, et Nordkapi sinna platsi peale said nüüd ilma igasuguse tasuta sisse sõita, sinna parklasne, aga igal pool oli väljas, et ööbima ei tohi jääda. Mm-hmm. Ehk siis need sellised overnighterid on sealt kõik ära aetud ja 6 tundi saad seal tasuta parkida. Ja raha tuli maksta ainult selle ees, kui sa tahtsid majja sisse minna, kus on siis see kohvik, nännipood, on ju veel nippetäpet asju ja siis need alumised korrused, mis aega ajalt inimestel kipub meelest ära minema, sest see maakeraga seal serva peal pildi tegemine on nagu nii suur õhin ja tuhin ja siis juba tahetakse ära minna, aga sinna alumistele korrustele tasub minna, sest seal on mida vaadata, see on väga tore ja lisaks sellele on seal ka üks selline kabel, kus üksinda olles saab rahulikult maha istuda ja korraks endasse sügavalt vaadata.
0: Mm-hmm. See, mis sul Kiina jäi seal kõige rohkem hinge peale?
2: Hinge peale heas mõttes jäi see, et vanemade grupp ikkagi otsutas ka keelduda sellest matkast sinna hommikusest matkast.
0: Vanaemade grupp siis täpsustan oli meil 2-liikmeline Kiina ja Anu ja vanaemade grupp mitte nende füüsilise jõudluse pärast, vaid sellepärast, et nad reaalselt ongi vanaemad.
1: Laste saavutustest tulla.
2: Ja siis see ja hinge peal igal juhul tuleb tagasi minna. Ja muidugi need imelised vaated seal Nordkapil, et Väintsi jutt, et ta näeb esimest korda neid vaateid tundus, et see ei saa võimalik olla, et seal on ju kogu aeg päike.
0: Mm-hmm. No ei ole.
1: Ta ongi, aga ta on üleval pool pilvi.
0: Tõsi. Aga jääb see allamine, kui minul oli see üllatus, et mingi üks asja, et seal oli see kinoseans tehti, mis oli üsna selline meditatiivne ja arvestades, mis eelmine päev ja üleelmine oli tehtud, on, et siis nii mõnelgi tahtis silm looja minna seansi ajal. Ainukene mõtetu koht oli, et kui kõige alla läksid, et siis seal oli mingi valgusemängu ja muusika ja valgusemäng, et seal me panime Antsuga küll rahulikult mõlemad silmalooja, sest nagu seal nagu küll midagi huvitavat ei olnud ja järgsime selle peale, kui teist korda sama asja sisse vaatati umbes siis läksime, pühkisime selle tätinire suunurgast ära ja läksime vaikselt ülespoole tagasi, aga kabel on ka jah, kabel on väga väike muidugi, aga selline jälle, et kui sa sinna hetkeks nagu võtsid selle aja ja sinna kabelisse maha istud, siis see on müstiline koht, midagi ei ole teha selle kalju sees kabelis.
1: Ja ära sõites oli meil väga lihtne, tegime esimese öö siis Inaris, oli meil selle reisi ainukene hotelliöö, noh nii-öelda nagu päris hotelliöö, mis oli selliseks planeeritud, sai linade vahel magada, õhtulistusime restoranis, sõime kahvli ja noaga valge lina taga, tuli siin mõnus inimese tunne peale, söök oli väga hea ja tore ja järgmine päev siis jäi meile veel tee peale selline asi, mille nimi on Kullamuuseum, asub sellises põnevas asulas nagu Tankavaara, see on siis kui ma nüüd eksi, siis 1/4 kohast, kus Soomes on leitud rohkem kulda, kui no, mis jääb juba nii-öelda mainimise piirist ülespoole. Ja seal on siis Kullaküla ja Kullamuuseum ja me kunagi oleme seal 3 aastat tagasi käinud ka Tiit Sukka ja Kristjan Ojanguga kulda uhtumas sigullisarja tehes. Ja me uhtusime toona sealt siis 3 tunniga välja umbes nii palju õlut, mille eest lubati meile pool pudelit õlut. Nii et noh, see päris nii ei ole, et pistad käe mulda ja kohe kangutad sealt sellise toreda kamaka välja.
0: See oli hea, et sa ütlesid, et te uhtusite sellest veest välja nii palju õlut, et selles sai pool pudelit õlut. Väga ilusti öelda.
1: Päeva lõpuks ta lähebki sassi peasi, et sa saad midagi.
0: Aga jah, mulle seal muuseumis meeldis ka see, et seal oli nagu kogu maailma nagu kulla ajaloole nagu natukene vaadatud. Ja noh, et kui selline väljauhtumine ja selline Põhja-Ameerika ja Euroopa stiilis kullakaevandamine tundub veel üsna selline, noh, et ei kompa nagu orjanduse piire liiga palju, siis et ise oled enda ori, kui sa oled selle valiku teinud, aga siis see ikka, mis kuskil nagu, ma ei tea, mis seal oli see Babylon oli üks?
1: Brasiilias see kullakaevandus, kus need sellised inimesipelga pesad olid, kus siis kõik kanti peas välja ja seal oli tuhandeid inimesi seal augus. seda materjali välja kandmas.
0: Et... See on, ma ei kujuta ette, mis see nagu, noh, see inimesel nii lähedal on, et kui, mis see suremuse reit näiteks võis olla nagu või see, et kuidas seal ja inimelu väärtus muidugi. Ja, no erinevad kohad on ju maailmast, kus oli nagu näha, on, kus seda noh, vääriskivide ja palju maksvate vedelikega alati käivad ju kaasas nagu koloniaalvallutused, sõjad, noh, salamõrvad ja kõik muud asjad, et seal oli ka seda näidatud ja seal oli eksponeeritud ka siis maailma see suurim kullatükk, mis kuidagi, noh, loomulikult makett, mitte päris tükk on ju, mis oleks, noh, mis, ma ei tea, Eesti riigi eelarve või ma ei tea, mis ta umbes praegus ajas nagu oleks, jah.
1: Ja noh, väljas oli ka vaatud, sinna oli siis üle maailma kokku korjatud selline makett nagu elusuuruses, millised need kullakülad tavaliselt olid erinevate kullapalavike aegadel just seal võibolla Ameerika poole peal ja siis kuidas kullakaevajad elasid ja tegelikult kellel on nüüd vaba suvi, siis sinna tankavaarasse saab rahulikult minna ka kullakaevajaks, et sealt rendid endale maatükki. Sa võid rentida sealt endale ka selle kaevamise varustuse kõik ja kukkuda ka kütma. Kui me viimati käisime seal, siis oli seal üks neljane perekond, ema, isa ja kaks last, kes olid ka kuudeks ennast sinna maatüki peale kinni haakinud ja muud kui aga uhtusid kulda. Ja hea uudis on see, et sa ei pea ise kuskil osta ees seda kulda pärast müüki panema, vaid seal nii-öelda peremes ostab sult kohe rahulikult selle kulla ära. Nii et töö tehtud ja saad kätas, kus juba rikkamena koju minna, kui... kulla kaevamine toob sulle õnne.
0: Ja Oulu oli meie viimane peatuspaik enne Eestisse tagasi tulekut, seal ka oli niisugune meeleolukas õhtune istumine kämpingus, toredasti kokkasime ja tundsime ennast hästi ja võtsime selle reisi kokku. Inimeste näod olid suht rahulolevad, võin vist öelda.
2: Jaa. Meil oli ikka väga tore ja imeline grupp ja kõik ja mina pean üldse tänama kõikide uute kogemuste eest.
0: No pole tänu väärt, et saad klassifitseerud ka järgmine kord tulema. Et selles mõttes on,
1: ja et emotsioon ikkagi kannaks, siis laeval olles vaatasime korvpallivõistlust, kus eestlased saime soomlastelt pähe.
0: Jah, see oli nagu, mõtsime ka selle peale nagu, et jube hea, et nagu Eesti-Soome mats toimub ja sa oled Eesti ja Soome vahel laeva peal, et noh, et jube melu, aga noh, kujutate ette küll, kui eestlased ja soomlased nagu rõõmustavad koos, siis nagu noh, ega üle 10 meetri kaugusele ei ole seda kosta, on ju, et tõesti oli, kummalki poolt emotsioone eriti ei tulnud, aga masendunult sai ikkagi maha minna ja siis linnahalli taga parklas, siis lõpuks öelda ka tšau seal, kus ka reis meil ühes koos algas. Vot selline oli, jah, et see oli 211. saade sarjast Jäljek Gloobusel. Aitäh, Kiina!
2: Aitäh teile veel kord!
0: Ja saatejuhtilina siis rääkisid sellest Alta Terraga siis põhjaskäigust, nii nagu me seda nimetasime, rääkisid saatejuhtilina Andres Karu ja Veinu Laisar.
1: Suur tänu, et olete endiselt meiega ja püsige avarad!
3: Jäljed Gloobusel!

0: Sul polnud aimugi, ja mis siis? Nah, keda poleks oodanud, kõik on siin. Atmosfäär hubane, mu pilve piir. Mu päikse kiirab, et see tee vitamiin tänu looja.
1: Siis meil on kama kaks, kui meil viima kalle langeb.

Nii eeloleval ööl kui homme päeval sajab mitmel pool hoovihma. Öösel võib tulla Lääne-Eestis kaikest, millega kaasneb tugev sadu. Õhutemperatuur jääb öösel 3 ja 8 kraadi vahemikku. Homme päeval tuleb sooja 8 kuni 13 kraadi. Kena õhtut kõigile!

0: uue tunni toob teieni Duo Star Tähtede kodukanal.
1: Say low!